0: fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nærradio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: Det hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Radio 528-60-660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjord Nærradio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det Jon sa. I kveld så er det da han der, hva han heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Å ja, og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har jeg fått med meg i kveld. Hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle han. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du, Anders, hva han er igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12.
3: Han ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
4: Det er snop.
3: Snop. Sjokoladerebusa. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: For det skulle jeg si.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noen å la være.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg fram.
4: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De gjetter oss tre konfektøsker som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke. Jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinster? Det er Svings. Er ikke det det heter?
4: Ja, det er beste sjokolade.
3: Ja vel, så da var vi heldige. Bunnpris på en. De gjetter oss tre konfektøsker. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninger, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storan vinner, så folk ut på Storan, men nå bare ring inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper de bokstavene litt. Er ikke den litt hare?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Er det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, er det hva som liker sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld, god kveld. Hvem er vi med oss?
5: Nei, det er også liten med
3: den. Liker du Dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, liker dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an, det også.
3: Ja, hva var vi frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, han er ikke verst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, ja, men du har ikke...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvor lang
4: tid, det? Var han lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, er du på en trådløs?
5: Trådløs, ikke mobil.
3: Ja, er det det du er, ja?
5: Ja, ja.
3: Er ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Du har ikke du fast telefon?
5: Nei, det er så mye styr, det.
3: Det er så mye styr, ja.
5: Det er så
3: mye
5: ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
3: Ja, det var det også.
4: Han er ute i garasjen, var ikke der du heldte deg?
5: Ute i garasjen, ja.
4: Ja.
3: Er du der nå?
5: Hæ?
3: Er du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå er jeg akkurat inne i huset.
3: Å ja, har du fyrt i ovnen da?
5: Fyrt i ovnen, den er noe greier.
3: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nå, da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenker at
5: det nærmer seg
3: snart 25 inn igjen. Åh, vet du hva? Han karen som sa oppe i Ørstad, hvor mange grader har du i stovet?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet. Han snart er 25, han også, men... Det var ett missförstånd. Det var visst en missförståelse. Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Och baka idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, då var det inte så tid att baka.
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Hä?
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja, jag har nog lagat något stycke i år.
3: Ja. Har du det? Har du...
4: Äter du det helt och lejda då?
5: Ja, Mona, det är det inte någon som kommer på besök.
3: Så... Inte det någon som vill besöka dig?
5: Nej.
3: Ja, men du...
4: Får rejsa runt och sälja.
5: Nej, det har inte tid att det.
3: Nej, men nu har du en ledning, Hans Inge. Du har inte presenterat dig heller, men nu har jag gjort det.
5: Ja, ja, jag tänkte du kunde göra det.
3: Hans Inge Lien. Nu har du en ledning, nu må du bara säga. Tack. Imorgon ska jag baka äppelkaka, så kom på besök.
5: Nej, imorgon har jag inte tid att det. Ja.
3: Kom, ska jag hjälpa då?
5: Nej, jag ska snart upp på jobb och så ska jag nog sälja som jag.
3: Och du ska det, ja.
5: Ska jag inte till jul?
4: Du är nog varla. Ja, jag andrar du.
5: Ja, men i fjol fick jag inte fyra pynter. Så tänkte jag skulle ta igen det lite.
3: Ja, vad du ska pynta med då?
5: Nej, det blir ju liksom förhållande det. Julnissa och lys och...
3: Oh, ja, väl. Har du tänkt att ha upp lys ute imorgon?
5: Det är väl att visa sig.
3: Ja, väl.
5: Fick man fort ut av det.
4: Ja, men du trängs att tända dig.
5: Ja, det är nog lite stas att köra till lys på väggen och uträngt ihop.
4: Ja, men inte så tidigt.
3: Men det är grejt, det är du. Jag ska köra FR förbi dig imorgon, så jag ska checka om du har fått på upp julelysa.
5: Du ska det, ja.
3: Ja.
5: Ja, väl.
3: Jeg synes du veldig tidlig ute, Hans Inge.
5: Ja,
4: du kan jo bake eplekake, og så kan du ha sånn tending der oppe.
5: Så julelys tending på eplekake,
3: ja? Ja, altså...
4: Nei, du kan servere mens du tender lyset.
5: Det blir vanskelig å gjøre to ting på en gang.
3: Nei, ikke man får flinke til det da?
5: Ja.
4: Jeg burde visst dette der.
3: Ja, nå gikk døra opp her også. Ta smellen igjen. Det spøker i veggene her.
5: Gjør
3: det, ja. Nei, ja. Neida, det var en kvann som gikk, og så tok han med seg to dører.
5: Ja.
3: Men hva har du gjort på de siste 14 dagene, du?
5: Nei, han var på jobb.
3: Den gjelder äpplepajen, som hun lagde hun veninder i.
5: Ja, den var mektig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, den var mektig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, jeg åt opp altihopet. Ja.
3: Du gjorde det, ja.
5: Jag fick min rätta, vet du. Då tänker jag sig styrtje då som inte hade
3: varit. Var det lika gott ditt så skjeven nougatti då?
5: Nej, så nougatti skjeven, det var ju lite bättre.
3: Jag måste säga det. Hör inte hon äldre på?
5: Ja, det räknar med.
3: Jag måste säga sånt, hon hör på.
4: Ja, vi får nog köpa in till nästa år.
5: Ja, man hade sagt omvänt, så hade det varit galet det, känner du?
3: Ja, då.
4: Ja, likar du konfekt då?
5: Konfekt, det
3: er gode greier. Ja. Vi har tre, vi skal... Bundpris ga oss tre konfektøsker i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
5: Ja, det er bra.
3: Men du sa ikke... Så du sa levt en stund?
5: Jeg sa levt en stund, ja. Jeg har levt noen år.
3: Ja, du har det, ja.
4: Jeg har et fint spørsmål her.
3: Har du det?
4: Hvis han skal få spørsmål.
3: Ja, han må få et halvt et.
4: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for det minste.
5: Hva dato?
4: Ja.
5: Dinger har vært vrien.
4: Ja.
3: Må du ha hjelp?
4: Det var det jeg trodde.
3: Det er desember.
5: Det er i desember.
3: Ja da.
4: Det er for
5: din... Jeg tror det var nærmest påsketid, meg.
4: For de minste står her.
5: Hva dato julafta var på?
4: Ja.
5: Nei, det må vel være den 24.
4: Du tror det altså?
5: Jeg tror det, ja.
3: Ja, altså,
4: ditta... ja, vi får säga det till vår rätt då.
3: Var detta ett spörsmål?
4: Ja.
3: Oh.
4: För det minsta.
3: Du blir ändå för närmare du nu, Hans Inge.
5: Nej.
3: Få ett sånt spörsmål.
5: Nej, det är gott. Det får ett spörsmål så jag klarar att svara för det.
4: Jag vill inte sätta i förlägenhet. Jag kan klart att svara.
5: Och om tänk som hon vet. Det är
3: ja, hon är snill.
5: Lite fasta.
3: Ja. Nej, jag har ett sig värre då.
4: Ja.
5: Och
3: han
5: var
3: inte bara
5: rätt
3: halvt att
5: jag skulle få
3: dem. Ja, ja. Men har du en god vits på lager förresten?
5: Nej.
3: Då ska du släppa undan. Men du fortälla en sån halv... Ja.
4: Halvgod.
3: Halvgod, halvgrove.
5: Ja, jag är inte så flink på att fortälla
3: sig vits.
5: Är
3: du det? Glömmer du det? Du också?
5: Jag glömmer det så fort.
3: Ja.
4: Ja, då är det bara du inte fortälla.
5: Ja.
4: Det blir så...
3: Jag kan du gå med garagen in?
5: Ja, det går fint där.
3: Bygger du selv, eller?
5: Ja, ja. Litt hjelp.
3: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da, at du får opp en bokledning selv for kvelden?
5: Nei.
3: Ja?
5: Jeg tenkte jeg to.
3: Jeg skal være i vått der også.
5: Ja, men når det mørkt, så syner ikke det så godt. Ja.
4: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
5: Nei, spør heller hvem som heldig spikeren.
4: Ja, hvem heldig spikeren?
5: Nei, det noe sånn. Litt bekjentere, så jeg har hjelpet det av og til.
3: Ja, og så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
4: Nå, ja.
3: Nå, ja. Tenker det at du er en mann i din beste alder. Tenker det er mange damer oppe om til deg.
5: Du tror det?
3: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe... Jeg har noe... Ja, ja.
5: Du har dine mistanke.
3: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
5: Og du har det?
3: Ja.
4: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
5: Det er derfor bygde du garasjer.
4: Ja.
3: Du... Her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G. Nå lo hun her borte. Ja. Nei. Der datte han ut.
4: Han la på nå.
3: Hans Ingelien.
4: Han visste ikke det, da la han på.
3: Du datte ut.
4: Ja, men du må jo si hva det er for noe, da.
3: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
4: Skal ikke vi spille litt musikk?
3: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
4: Den er god.
3: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye starkere, du? Her ligger det.
4: Ja, men har
3: du
4: noe å skrive med?
3: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft, Høstens farver. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A.

0: Vilka gjorde du här klumpet?
1: I likheter så har man nötter. Enligt att du äter med hänsyn till allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nej, då...
1: Och då hällde jag mig lugnt väck ifrån det. Då förträckte jag mjölk och choklad.
2: Ja.
0: Det har vi med oss ikväll.
1: Och då kan kosa dere nu då.
0: Ja, alltså...
1: Ja. Du, Eivisan, det är hälsningen i Edith. Sitt du och hör på den här radio, jo.
2: Ja.
1: Och då går käckt alltså.
2: Det gör hon.
0: Hon lovde i alla fall det.
2: Ja, hon brukar det.
1: Så det är Edith ikväll och hör på oss. Oss alla tullingar som ringer in.
0: Ja, men det är inte bara där som ringer.
2: Ja, det är nog tullingar hon lika.
1: Ja, ja, hon är nog humoristisk hon.
2: Ja.
1: Och hon är ju ett humor, tar det helt stora.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hon lika alla tullingarna.
0: Ja, det må hon, ja, för hon likar någon väg, sa hon.
1: Ja, livlig dam, jag likar dig, ja.
0: Den bästa svigarson hon har, sa hon.
1: Där är du där. Ja, men du kan inte ha så många andra.
0: Nej, jag har inte något valg.
1: Nej.
2: Det är därför att hon säger det.
1: Ja, jag skönte det. Och ja, och ja.
0: Du.
1: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är du begynt att tänka på det?
1: Ja, jag är fett från julnissan. Jag är ju...
2: Har du?
1: Och hängt upp en sån flott julestjärna som jag köpte min i Förde igår. Det är klarligt och dymig.
0: Handlar du i Förde?
1: Ja, jag köpte en på...
2: Plantagen?
1: Ja.
0: Ja, men då är det greit.
1: Ja. Då är det, för vi heter ju Plantagen här.
0: Nej.
2: Jag går på Plantagen och Sparköp.
1: Ja, jag var inte på Sparköp, jag orkade inte.
2: Nej, men det är där butikken vi kan handla på i Förde.
1: Ja. Och så Jysk.
2: Ja.
0: Är det det också då?
2: Ja, det är på his sida till Vaja.
0: Ja.
1: Och så är det Elköp. Men där är, då är det nog Elköp i Måle då.
0: Ja, i Glöppa. Sandana. Glöppa.
1: Och i Völden,
0: ja. Ja, i Völden också. Ja, Östa. Hårt i Hövden.
1: Ja.
0: Hövden.
1: Ja då.
0: Spasmakar du?
1: Spasmakar.
0: Nej, S-P-A-S.
1: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spasmakar, nej det ska uttalas på norsk, spasmakar.
2: Det låter så vanskligt det här.
0: Det är, du äldre, är det?
2: För sure.
1: Spasmakar.
2: Oh, ja.
1: Jag är toskehärd.
0: Nej. Långt därifrån.
1: Toskehärd.
2: Toskehärd.
1: Nej, det kan vara då.
0: Toskehärd, var det sånt du lärt dig? Då kom inte en offer det.
2: Du lever ju i vatten.
1: Östa språk.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Är flane då du? Vad är det för något?
1: Ja, det är toska här.
0: Och är det?
1: Tack för det flane.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det är sant.
2: Flåser det då?
1: Spasmakarna, vet du.
0: Skriv oss rätt för dem. Spasmakar. Spasmakar.
1: Ja, är det något som blir det då, eller?
0: Ja, helst
2: det. Det synga.
1: Kåvjävligt
2: då? Det är synge.
1: Synge? Är det grupper då?
2: Nej. Det ena delen av ordet, det är sånt så kvittra.
1: Ja, nu är nog halv bortrasning.
2: Kvittra och synge.
1: Är det fåglar då?
0: Ja, alltså.
2: Det är sista delen av ordet.
0: Det är fågel.
1: Sångfugl.
2: Hä?
1: Sångfugl.
0: Ja, nej. Men jag kan också säga till dig att du är det.
1: Ja, men det är inte för att orka ej är. Jag var ett toskehund, men...
0: Nej, nej. Tvärt emot.
2: Omvänt att toskehund då, på en måte.
1: Nej, vet du, ikväll det är nog halt på bär.
0: Nej, men det är inte gott att veta detta där. Du ska få ett för dig minst etterpå.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag kan gott säga det sånt som det är.
1: Ja.
0: En spökefugl.
1: Och jag är en spökeful, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är jag.
0: Ja.
2: Ja. Du är spasmakare. Ja, nu har jag ett för det minsta.
1: Ja, det, vet du, det, är, det kan vara vanskligt nog, det är väl inte.
2: Ja, men ja.
1: Hör du på något tyst sist då, så satt jag och tänkte. Ska världen det? Och så,
2: ja, det visste jag, för det har jag inte hört för.
1: Ja, det är jag hört. Jag tror att det är äsel, men...
2: Nej, jag har inte hört om något tusse. Nu ska du få ett med mig.
1: Ja.
2: Vad farg är det på lakrits?
0: Och bevara mig.
1: Lakrits. Kan ja. Jag säga att han är svart då?
2: Ja, är det han är då?
1: Eller är han halvt mörkeblå? Nej, han är svart.
2: Nej, står svart.

0: ja.
1: Det var det jag trodde han var.
0: Lakris, det heter inte lakris, sa det så här barn och barnen mina i Oslo.
2: Ja, det sa du väl.
0: Det heter inte lakris, farmor det heter lakris.
1: Nej, det är inte det som står, det står lakris.
0: Ja.
1: Visst det är lakris, då ska det vara en sån där...
0: Sån där...
1: Tegn över i
0: ja.
1: Ja, och det är inte det. Så det heter lakris.
0: Ja.
1: Så det är
0: så... Jag sa Jonne i Trondheim, han du idag.
2: Är det där han är?
0: Satt här på programmet nu för docker kom.
2: Kan då ha du för sig?
0: Han är blivit bästefar.
2: Är det där en rejst norr och vär?
0: Ja.
2: Jag vet det döttrar jag flyttar norr och till Trondheim.
0: Fått sig en jente tror jag, visst inte täcker fol i mycket fel nu.
1: Sa han det i radioen?
0: Ja, ja, ja, ja. Han var in på programmet med någon...
1: Rasmus?
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Då men, ringde han ju från Trondheim.
1: Ja. Ja,
0: ja då, så nu har han två barnbarn.
2: Men nej. Han ute i, han har andats, han säger det var sonen som fick en. Hä? Nej, men jag vet inte vad det är.
1: En sån tänkspråkare, det har jag inte lärt mig.
0: Nej, inte heller.
2: Han har i alla fall blivit bäste far.
0: Han har blivit
1: bäste
0: far, ja.
1: Vi får höra på reprisen.
0: Ja.
1: Kan det vara vart för något, eller vad för något?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men du är intresserad i swings.
0: Swings, ja, det är gott.
1: Ja, det är gott.
0: Och det är bästa choklad, så du säger, egentligen.
1: Mm. Och bästa konfekten.
0: Ja.
2: Bundpris sponsras ikväll med tre, det var fint.
0: Ja, det var halvflott.
2: Ja, då.
1: Mm.
2: Men jag fick inte tacka han, chefen för det. Det var en dame som ordnade.
0: Akkurat.
2: Så, jag sa det, hon måste ringa och tacka.
0: Ja.
2: Nej, äldre. Det är du och Hans Inger och så börjar pynta till jul.
0: Nej.
2: Hans Inger var börjar pynta till jul,
0: sa. Ja, var här i stan och liksom såg vad jag hade gjort och så sa han, nej. Nu må han alltså ta och... Om man tar fåd upp mig för han ska ha den igen, sa han.
1: Ja, ja. Det var nog.
0: Ja. Ja då, det är käckt att få pynta lite till jul.
2: Ska du finna julträden då, äldre?
0: Ska jag fortälla dig något så hejle jag hör på?
2: Du ställer inte det väl?
0: Ja.
2: Du går inte och ställer det väl?
0: Nej, nej, nej, nej. Vet att jag har ett kunstig julträd i många år.
1: Ja.
2: Har du plast?
0: Ja, jag köpte ett då vi hade den där feriestedet vårt nere på Lossna, nere i Gudbrandsdalen.
2: Ja.
0: Så skulle jag och även ungarna fära jul där. Och jag huskar inte nu om det var i 2004, kanske. Och så tänkte jag sånt. Ja, en och när du har julträd så till ungarna.
2: Ja, ja.
0: Har julträd. Och så tänkte jag, då köper jag ett plastträd. Så gick jag in på Europris här och köpte med mig ett plastträd på 1,5 meter.
2: Och ja, och ja.
0: Efter det, för det var nog enaste jula vi hen och färst där nere, för att säga det sånt.
2: Ja då.
0: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det var. Och efter det så har jag haft plastträd.
1: Ja, men det är fina.
0: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår, då köpte mig ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
1: Kvitt?
0: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massor röda kule och guldfarga kule.
2: Kvitt träd.
0: Då var det helt sånt.
2: Nu blev hon stilla.
1: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
0: Nej då, det har inte sett så kvitt i julträdet.
1: Ja, jag tror jag har sett det.
0: Och jag syns det är fina.
1: Ja, det är sikkert.
0: Åh, vad glädje jag ska sätta upp.
1: Ska du ska ha det gröna än då?
0: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
2: Sätter du ut?
1: Sätter du ut?
0: Men jag kände det på väkt då. På det, att det är mycket tyngre, packningen är mycket tyngre, lite där gröna så är det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det heter och det heter öppna östern då, men...
1: Nej, du ska väl inte pynta det ändå, va?
0: Nej, jag ska inte.
2: Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan dere bara sätta det upp.
0: Nej, då, vi ska inte pynta det ikväll, men vi ska pynta det någon ikväll.
1: Kommer han ikväll då?
0: Nej, nej, nej. Det tror inte någon kan komma. Han var nog för när du mindre.
1: Ja.
2: Serverte du han nog ikväll då?
0: Ja, han fick se en kringle, Arnes kringle, för vi brukar stoppa in på Birtilummen och byggde jobbäckar.
2: Ja.
0: Och handla kakbröd och forskjellige sånt. Då brukar jag köpa anisklinger. Det är så kämpegod.
1: Ja, jag tror jag smakte.
0: Ja, så han fixade anisklinger och kaffe.
2: Ja. Då var han förnöjd då?
0: Ja, han skulle utgärna laga sig lite middag också.
1: Ja, han hörs nog förnöjd ut.
0: Ja.
2: Men jag gjorde det, han ringde.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men han datt ut.
0: Ja.
2: Men det är grejt nog, han.
0: Ja.
2: Vi fick nog prata så länge att det.
0: Hej, det är av och till mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så är det sanning.
2: Ja, ja, ja.
0: Det vi bär ut.
2: Äldre?
0: Ja.
2: Nu har dock, nu har vi... Kan det vara för något?
1: Hon har nog fått två spörsmål.
2: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck, jag.
1: Ja, men du må...
2: Jag må följa med.
0: Det är grejt, och får ha en fin kväll.
2: Ja, tack detsamma, du. Tack detsamma.
0: Ha det.
2: Ska vi spela musik? Ja, da, men det tar vi på den här Sotrats.
1: Ja. Sotrats.
2: Sotrats.
1: Tränger inte. Det var så kort att vi tränger inte att ta.
2: Nej, da. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Och Arne Sørensen. Du och jag har dumpat på det. Han är Ingemarste.
1: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag och dumpoppen.
2: Anders, måste sätta på. Du och jag och dumpoppen med Odd Arne Sørensen.

0: Månen då?
1: Nej.
0: Sola.
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorda.
0: Ja.
1: Men det här står solen.
2: Då säger vi på norsk, nynorsk, sola.
1: Sola, ja.
2: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag också.
0: Ja.
1: Så det.
2: Ja, du börjar tänka på jula då, Toril?
0: Nej, inte helt ändå.
2: Du är inte helt klar ändå.
0: Nej, men har en gud så är klar.
1: Ja.
2: Ja, han står i barnhagen.
0: Ja.
2: Vi är påvirkade här.
0: Nej, det vet jag, men har lyst att ta fram nissarna nu.
2: Han har det, ja.
0: Ja.
2: Ja, det är väl nästa helg, så första söndag i advent.
0: Ja. Men vi får må först pinne igen.
2: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år,
0: Ja.
2: ja. Det ligger nog i pappkassen, du.
0: Ja, eller plastkasse en plast.
2: En eller annan.
0: Så sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk jag.
2: Visst, det är inte bara att köpa nytt.
0: Nej, vi finner det igen och vi stränger det.
2: Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Vad klockan
1: Ja,
2: har blivit?
1: hon är 12.
2: Är hon 12?
1: Ett
0: Klockan
1: minut
0: går
1: på
0: fort.
1: 12 är hon.
2: Men jag lurer på om du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon är hon 30 då?
2: Ja.
1: Ja. Tre.
2: Ja, vänta lite.
1: Ska vänta. Kanske ska.
2: Tanja, nu har jag ett tal. Från 1 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
0: 8.
2: 8.
1: Ja.
2: Vi har tre konfektörskor vi ska leverera ut från oss ikväll. Och framför nummer 8, där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Överlid.
2: Övrelid.
0: Ja.
2: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Toril.
1: En till.
0: Nummer en.
2: Nummer 1. Vet du vad som står
1: Nummer
2: där?
0: en, ja. Nej, det vet inte jag.
2: Den sista ska bli den.
0: Syster.
2: Det blir du.
0: Ja.
2: Du fick ett tal bak dig.
1: Toril Silda.
2: Ja,
0: Ja.
2: det var du heldig med det. Det blir ett öske till.
0: Ta nummer fem.
2: Nummer 5. Leila Mo.
0: Ja.
1: Jag kan ha en chokladfest då.
2: Kan du Leila och en
0: Ja.
2: äldre ha chokladfest i dag?
1: Ja.
2: Det är då bunnpriset har gett oss. Vi tackar då bunnpris på Eid för att de vill ge oss dessa konfektöskorna.
1: Jag kan ha fin tak i det
2: Men
1: så.
2: jag bara lurar på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara. Men ska du upp Eid imorgon, Toril?
0: Ja, det ska jag säkert.
2: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
0: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
2: Ja.
1: Nej, men jag kan köra den här.
2: Det blir levererat ner imorgon, du.
0: Ja.
2: Hon lovar att leverera in till Antonsen järnvara. Och så hämtar dock det där.
0: Ja.
2: Det är du, Toril. Hon äldre Mo. Och äldre Mo Övrlid. Och hon Leila Mo. Så då må de to takke deg for at du var så flink og trekte deg ut.
0: Ja, vad heldig
2: Ja. Det har du flaks med.
1: Ja.
2: Det lønner seg å ringe noe for nær radio, Toril.
0: Ja, jeg har gjort det noen ganger.
2: Ja, det bare hyggelig at folk vil ringe og snakke med oss.
0: Og spille bingo en onsdagene.
2: Og gjøre det også, ja.
0: Ja da.
2: Ja, det jeg inntekt til denne til den ene nær radio, sier det noe for nær radio.
0: Ja, det skal jeg kjekke.
2: Ja. Det greit, Toril.
0: Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Ja,
2: dock och. Ja, då. Ja, då kommer vi oss i mål i år och idag och.
1: Idag och, ja.
2: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
2: Steinar Engelbrektsson, Slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då.
2: Det har vi och, ja. Folkens, tack för ikväll, säger Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal tackar för sig.
2: Och hon släpper inte undan, hon ska få värme flera gånger.
1: Ja.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

det var de populära Söstren Björklund från 1950 år som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnenes melodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Han så joddla, han heter Sigurd Skaug.

Det är bara olja här nu. Jävlar, ungdomar. Vilka ser gott här. Gamle karan, du spelar.

Angst mit Blut.

found for this.

Der Deine Stimme schicken.

för min sommar, för nattefrost må römme. Och finn vi då kvarandre, så får vi kanske sjå att det ännu finns en blå.

min fastutrapp, sitter på tröskeln och river tankfullt sönder en papperslapp.

0: Und hat er gesagt, ja, du hast Fräkan Johansson.
1: Ja, komm mal gut, Melodie.
0: Ja, ja, ja, der Inga Jakobsen, du kannst få texten gott fram och det checkt och här på. Vi hade spörsmål.
1: Ja, vi hade
0: 2001 i alla fall. Tredel spörsmål.
1: Ja. Butterfly, krål och rygg.
0: Vad är det slags bort?
1: Vad är det slags bort? Vi kan ju gott säga att det är inte 400 meter här.
0: Nej, vi är vårt element.
1: Ja, det är det. Allt ihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Är det nu ska ringa? Du kan ringa imorgon. Vi har lite inslag om lurken. Och Synnebåbräck.
1: Du fann fram det?
0: Ja, nu har vi funnit fram. Det hade jämt sig jäkla gott, men det är inte hjälp. Vi vet det än. Det mesta 2026 har någon på Sagastadien igång igen. Något här till Lurken. Och du, Synneve Obre, kan du förtälla mig lite om det?
2: Lurken, han är sjöormen som bor i en håle rätt ute i fjorden här. Och han kan snacka med Kong Aurbun som liten gut. Och så kan han snacka med fjordhästen Njål och Skarven. Och de fyra, de lagar ett sånt litet team då. Och han, när han blir rädd, när lurken blir rädd, så blir han till en trästock. Och då ser vi han flyta akkurat in i fjärran här. Så på, och i första boka så är ju det, blir vi gjort kända med dessa här fyra karaktärerna. Och på Sagastad under Reidemässan nu så ska vi ha framvisning av boka med högtläsning av Simon Pavlic. Han ska läsa högt för att boka med illustrationer in i kinosalen vår här. Och då är det gratis ingång för alla barn i följe med en vuxen. Och i tillägg den dagen så har vi lagat till en lurken rebuslöjpe med 12 spörsmål. Så hvis du klarar att lösa dessa spörsmålna runt och finna dig runt omkring på Sagastad, så kan du vinna bok nummer 2 i Lurken-serien, och den kommer strax.
0: Kanske har skrivit det här du?
2: Det är Marion Tyfteland och Vegard Heimsæter, 2 eidere som har skrivit den här historien. Jag vet att jag har gått och känt på den här historien i många år, och nu blir hon levande gjort i böckerna där, fantastiska böcker.
0: Det blir spännande för ungarna.
2: Väldigt spännande. Och så i tillägg till att kunna vinna bok nummer 2 då, så har vi ju lite lurken t-skjorte här. Så är premia och aktivitetshäfte. Och så har vi väldigt goda rabatter på andra ting i Sagastad. Både i butiken upp till 40% på något och reducerade priser på choklad och is och bamsa och ja. Så det är mycket för en kvar smak.
0: Man kan kosa sig till välstånd då.
2: Man kan kosa sig till välstånd. Och så må jag huska att nämna det, att den här framsynningen i kinosalen, den har 2 tidspunkt. Det ena klockan 12 och det andra är 13:45.
0: Du passar det för alla minsta och blir där rädda?
2: Nej, det blir inte rädda. Det är helt supert för de minsta. Väldigt koselig att höra om lurken.
0: Det har nog varit skrivet för sig i Roland. Jag vet inte hur den gick det.
2: Ja, hur långt det vill ta och läsa den här boken, det kan jag höra lite på, och så visst det blir rolig, så kan det springa lite runt och så kan det komma in igen i kinosalen. Det går fint.
0: Då ska vi ta tiden, och lärs vår lördag klockan 12
2: och 13:45.
0: Alltså imorgon.
2: Imorgon. Ja. Alla hjärtligt välkomna.
0: Lycka till.
2: Tusen tack.
0: Ja, det var en liten sviptur inom Sagastad. Här sker det massa hela året. Ja, det var lurken, och det tänker han Simon Pavlic ska fortälla det ute i boken. Så sa hon Vegard och hon skrev det, men hon är en hel dama. Så namnet försvann ut.
1: Hon är Tuftland.
0: Hon var Tuftland, ja. Så det är flänkare, det får till saker och ting.
1: Det är bara bra det.
0: Ja, kan vi ha med oss nu?
3: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja.
1: Syns du synd i oss, Gert? Det var sin åkare som vill prata med oss.
3: Vad du sa?
1: Syns du synd i oss? För det var sin åkare som vill prata med oss.
3: Ja, jag tyckte jag har nettopp sliv på, för jag satt och såg på friidrätt.
0: Ja,
1: och jag är det jag ikväll, ja.
0: Och Karsten, han bor i Ilden ikväll.
3: Nej, han ska imorgon.
0: Ja.
3: Ja, då var han, jag satt och såg på Duplantis, men han klarte inte ny världsrekord.
0: Nej, men det ska han åka till. Det är 5-6-32, det är lika hon där.
3: Ja. Den var 6-32 och det gick inte.
0: Nej. Han Oskar, den gick högt upp på han då?
3: Han hoppet i alle fall så høyt at han var nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hele tiden.
3: Ja.
0: Men Gap,
3: det var han,
0: 104,3, ja. Den er ikke mer i gruppen, er han det?
3: Hva?
0: Hva du hører på nå på radioen?
3: Nei, jeg hører på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den er henne ute den?
0: Ja, han var nok som var gåen.
3: Åja, ja vel.
0: Ja, så vi har okay. Ikke fått delen og styrt til den, men nå blir det vel snart andre saker å høre på, så ja.
3: Åja.
0: Andre måter ja. Gjør det på straks, tror jeg, så vi slipper den. Slipper den, ja.
3: Åja, ok. Men jeg hører i alle fall på den her.
1: Ja. Du hører oss klart og tydelig, sant?
0: Ja, det er ikke så enkelt å få dele når det er færsendt i DFM. Det er ikke så enkelt lenger.
3: Nei.
0: Nei. Da skal vi spørre henne, Gerd, om noe, da.
1: Ja, men...
0: Ja, ja vel, men... Hva var det du svarte men, på, Gerd? Var
1: det...
3: Nei, jeg ringde inn på Sømgjeng, og så sa jeg Svein, den er hindående, men det hadde jeg ikke hørt. Så det vet jeg hva det var.
1: Nei,
3: men det var i hvert fall
1: dette. Det skal vi ta opp igjen senere, den kan vi.
3: Ja, dette da, det var i hvert fall svømming.
1: Riktig. Du sier svømming?
3: Jeg sier ikke svømming, jeg sier svømming.
1: Hva du, Jon, sier?
0: Svømming.
1: Svømming?
0: Ja, selvfølgelig. Svømming. En beide sier det. Du sier svømming. Gjør ikke du det?
1: Jeg sier svømme.
0: Ja, selvfølgelig, så får fina. Svein, hva du sier? Svømming.
1: Ja,
3: vi skal
1: nok bli enige.
3: Ja, det går
0: gutt ifra. Det her er ikke så saftig ut når du sier han svømmer i penger, han svømmer i penger. Det er så for fint
1: ja.
0: Ut.
1: Ja, men skal du si han svømmer i penger?
0: Ja.
1: Jeg får ikke det til å stemme.
0: Nei da.
1: Jeg kjenner ikke meg igjen der.
0: Nei, det er greit det. Vi skal, du er nok kjekk hård likevel.
3: Det går sikkert bra.
0: Ja, tror jeg.
1: Ja, nå skal ikke vi tjave. Det er uttrykket bruker dere veldig glopp av.
3: Nå ja. Vi tjaver rett så det.
1: Vi tjaver, ja. Fint ja. Uttrykk, det.
0: Ja, vær så god.
1: Å, er det meg, ja? Men hvor er det med deg og nynorsk, da, Gert?
3: Jeg prøver.
1: Gjør du det?
3: Men det er ikke alltid det at det går så bra.
1: Men sånn som Norge på nynorsk, hva er det da?
3: Noreg.
1: Noreg, ja. Var ikke det enkelt spørsmål?
3: Ja. Alt som kan er ja, enkelt, vet
1: du. Du synger en sang, kanskje du synger Noreg mitt Noreg. Du synger Norge mitt Norge.
3: Det er noe det som er mest vanlig, men på nynorsk er det Noreg mitt Noreg. Det er greit.
1: Ja, det er bare sykdommer vi synger. Likevel.
3: Ja, ja. Det er vel kanskje det.
0: Har jeg eksport av noe?
1: Nei.
0: Ja, dere lurer på om du vet, det er ingen indel musikk ditt her. Kjempevise slotten. Hvem det var som komponerte den?
3: Ja, det var det. Det husker jeg ikke, men var det nedi med Bergenskanten?
0: Ja, det er rett, det kom derifra.
3: Ja, men jeg husker ikke navnet.
0: Hvis den, jeg hjelper deg med fornavnet, tror du kjenner på det da?
3: Vet ikke.
0: Han heter det samme som gamle kongen vår.
3: Harald, det var ikke Severud?
0: Ja, det var det.
3: Var Harald Severud?
0: Ja, det var det.
3: Ok, ja vel. Da hjelpte det.
0: Det var det litt merkelig å si gamle kongen, og det var litt merkelig.
1: Ja, jeg reagerte litt akkurat.
0: Du tenkte Olav med en gang, du.
1: Gamle kongen.
0: Ja.
3: Ja, jeg er ikke helt fortrolig med Håkon den 8. enda.
1: Nei, det går en stund før vi liksom...
3: Det går en stund.
0: Men du husker jo alle fire du sa ordet, tenkje
3: jeg. Jeg husker, ja.
0: Ja,
1: ja han
3: jeg Håkon den... Jeg husker den. Faktisk veldig godt den dagen han Håkon den 7. død.
1: Det husker jeg.
3: Ja, det husker jeg. Det sette så godt.
0: Var på slutten av 50, det?
3: Ja, 57 tror jeg. Mener du at det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fylt rundtall i år, du?
3: Ja.
0: Da får vi gratulere dem over stedet, eller sier de gløpper?
3: Ja, men det er nå begynt å bli veldig lenge siden. Men du skal ha takk.
0: Men det var i år, vel?
3: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og det gikk bra?
3: Ja, det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
0: Nei, men det skal...
3: Da det skjedde.
0: Det er ikke alltid en er det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Det er mange som leter seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
3: Ja, ja, det skal være et kvart.
1: Ja, det er sånn det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er du ikke friske.
3: Nei, det var vel gjerne nok i det.
1: Ja, det er nok i det.
0: Enten ellers er ikke den i livet.
3: Ja, en kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett til veien.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja da, det kan vi.
0: Men Gert, ha en god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
0: Ja?
1: Tror du hun blir på konsert med spillene?
0: Det er
3: ikke godt. Nei, hva er det var som er premien?
0: Det er konsert i Operahuset Nordfjord på nyåret. Svelekammeraterne.
3: Ja, ja, men det kan jo hende at det er. Da kan det hende at det blir såpass at jeg er i stand til å gå.
0: Ja, det er artig å høre på.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det bare norske tekster da?
0: Ja, ja.
3: Ja. Nei, norsk. Så vi får se. Ja, jeg kan jo være med på det.
0: Ja. Det er greit, ja.
1: Jeg tar deg en tur på Eida, du, den kvelden. Enten fredag ja. Eller lørdag. Jeg kikker på kabinettene.
3: Ja, ja. Ok. Men du, det får ha god helg. Det
1: ja, takk for det samme.
0: Oppe Eida.
1: Eida, ja.
0: Ha det godt. Det var Gerd Sørebø, ja. Så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din til ikke kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio, det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg fram der. Neste men, musikken vi skal høre, det er noe som heter Englevakt.
1: Og ja, med han der...
0: Mathias Kalvatsvik heter han.
1: Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
0: Ok. Men da synger jeg i hvert fall Englevakt.
1: Veldig fin melodi, det.
0: Ja, det får vi folk bedømme nå. Vi skal høre den snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
1: Nei, men det er der du kaster dette styret der. Skal vi gi opp den?
0: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
1: Ja, da sier vi at det var...
0: Boomerang. Han kom tilbake.
1: Ja. Men det er greit.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Vi kan ikke male opp igjen samme graut enn 10 ganger.
1: Hva farge er det på pistasis?
0: En pistasis?
1: Ja. Hva farge er det på den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter som har den pistasjen, ja. Men fargen er den samme.
1: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane, så er ikke han god.
0: Nei. Ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, graset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han Sveinar sitter och syn här då. God kväll, god
3: Har
1: kväll.
3: ni någon original då innan den då?
2: Åja, men då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reidar Vonheim.
3: Ja, det här är riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon kopia.
3: Då svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det är det vi har då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nej, det är sporum. Det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurte jag på, men Ödde. Kan du sporum, Ödde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Då kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så kan du tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: TV-program. Visst jag då har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja, ja. Ja. Det var någon Leo-teampulsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: ja. Eller Leo-pulsa. Leo-pulsa.
2: Men jag tror folk missförstod lite det där.
3: Men ja, det var ju
2: att
3: det var
2: pulsa, att han var så glad i pulsa.
3: Ja, det kan hända var om.
1: Han var det, för det var han fick namnet här, Östen Pulsa Pettersson, vad han kallade.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pölse.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant, eller?
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: För här kan det vara
2: då? Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej, då.
2: Han var så trång att han såg ut, det var pölseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid Likabäck, det är sant, Reidar?
3: Ja då, vi tar halkrätt.
1: Du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, självklart gör jag det.
2: Vad är det att säga? Jag vet att jag har fel, men det ger inte mig.
3: Ja.
1: Reidar, vad dagen har brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det är ju jäkla bra.
1: Upplöften, han vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henrik Jäger vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag.
2: Varor?
3: Ja. Oh
2: ja,
3: oh
2: ja.
3: Det är nog bra. Det är på 12,
1: Ingebrigtsen.
3: Ja. Ja, Ingebrigtsen, ja. Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder. Säger du bra? 10 miljoner.
1: Det ligger nog mer bak då. Det vet nog du också.
2: Tror du han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte startat igen för att vara veckor så länge då.

0: Det är om gamle Johan Putin.
1: Ja, han
0: Han är
1: var
0: ett år
1: lite
0: äldre
1: äldre.
0: än du då.
1: Ja, då, han är nog det.
2: Men, dina konserter vi snackade om.
1: Ja.
2: Den har du lyst att gå på?
1: Ja, visst, det ringer så känner du på. Ja.
2: Ja, men då skriver vi sig upp något bakläggen.
0: Det är flera möjligheter. Vintern för september och oktober så har vi 3 månader till att utträckas biljetter. Så vi har fått 4 biljetter.
1: Ja. Ja, men då är det en chans. Då vill jag slå till förr eller senare.
0: Då vill du slå till förr eller senare, ja. Helst för då.
2: För konserten du tänker på.
0: Men Reidar Vonheim, du är 72 år, sedan. Har du upplevt något dårligare sommarvärde i år?
1: Nej, alltså du huskar nog det sen närmaste och då vill jag säga att det är kanske det vore värst. Men vi har helt säkert haft somrar som har varit lika dåliga. Visst man går in i statistiken till uppe i Hildenäs och ser på nedbör och sånt där. Då. Men det har varit helt för jäkligt för att säga det slik.
0: Ja. Speciellt juli och august, det är sommarmånaderna.
1: Ja. Ja, det är lite urefärdigt. Du ser att du kan bara resa över fjällen och så har det piss. För det har ett gott väder här i sommar.
2: Ja, det behövs ju faktiskt så långt heller. Kommer så över lite Bismo eller ett eller annat nog.
1: Ja.
0: Men bevara mig, vilka tacknämlig vi är för en god världsdag. Nu då.
1: Ja, pris och liksom... Då glömmer jag, med en god världsdag så glömmer jag hela veckan med dåliga.
0: Och det gör ju det alltså.
1: Ja.
0: Sätt igång med tingen inte skulle ha gjort.
1: Ja.
2: Sätt igång och bajsa och så. Det är gjort.
0: Nej men Reidar, du förstår det bra resten av kvällen.
1: Ja, tack för det. Tack för att du har med oss. God helg.
0: Ha det gott, ja.
1: Ja, ha det.
0: Nu var vi ute och stod hem till Reidar Vonheim. Och Jan Teigen, han har lagat många fina melodier. Nu ringer telefonnummer så Svein sjukar det för något. Vi ska höra en som heter Det vackraste som finns. Kan Jan Teigen sjunga nu inte på.
2: Jag synger alene.
0: Hä?
2: Han synger inte om hon har nittat skorgan.
0: Nej, det står inte nog om det. Då får vi höra lite kvart då. Var inte något viktigt, Svein? Och då kan du spöja det spörsmål.
2: Ja. Vad heter Norges nationalförsamling? Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloka.
2: Där är bägge delar där och.
0: Ja, upp till flera.
2: Ja.
0: Vad heter det? 58-60 sekunder, det vackraste finns det här för lite.
2: Det gick så fort.

0: Ja, det var om det skulle blåse kaldt, og det gjør det på Davika i kveld, Per Hausle.
1: Nei, det blåser ikke, men ja, det var 12, et eller annet tidligere i kveld. Ja.
0: Har du vært på ute i kveld?
1: Nei, jeg hadde nå tenkt meg en tur ned på dampen på denne her oktoberfesten, men jeg tror det er så mye baluba at det passer ikke for gammel kalje.
0: Er det mye biler?
1: Da var vi fullt, sa de.
0: Åja.
1: Ja.
0: Fullt, ja.
1: Ja, fullt med biler.
0: Er ikke noe særlig veier nå?
1: Det var noe brukbar tidligere i dag. Jeg satt nå ute av en stund. Det var rundt middagstid, eller... Ja.
0: Ja. Nei, det... Det får de til, bo på dampen. Det skjer noe hele tiden.
1: Ja, i morgenkveld skal det visst være sånn... reke og krabbefestival, eller krabbekveld, ja.
0: Og det vil, skal du gå på det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg reiser på konsert inne i Olfota, inn på Hjortegarden.
0: Ja, det så det skulle være, hva det var skulle spille da, det var noe ukjent greie.
1: Ja, ja det var altså Spik Adel, noe Spik Adel er utenfor Bremanger.
0: Åja.
1: Og så var det en jente som er flink å synge, men jeg husker ikke hva hun heter.
0: Er det konserten med mat på styr, eller?
1: Nei, mat tror ikke jeg det. Det er vel bare konsert, tror jeg. Ja.
0: Du har fått en billett?
1: Nei, det har ikke jeg. Men jeg snakket med Helge Bruvold, og han trodde på det at vi fikk kjøpe billett i døra.
0: Har du gitt deg på Dansegalla for år da?
1: Nei, jeg kan ikke det. Ja, Dansegalla. Vi skal inn på Gloppen Hotel nå på lørdag og på sånn eldre treff.
0: Er det i morgen?
1: Eller pensionisttreff. Og da skal Nils Petter nedspille.
0: Er det i morgen?
1: Nei. Neste.
0: Åja, sånn, ja.
1: Neste lørdag,
0: ja.
1: Ja, og så skal nå disse her pensjonistlaget inn på Eid komme ut her. Det var torsdag det som kommer.
0: Nei, onsdag.
1: Er det onsdag?
0: Ja.
1: Og det var onsdag, ja vel, ok.
0: Og da skal du på det også?
1: Ja, de hadde nå pådra oss nok få da vikere til å komme og danse.
0: Jo, vær med på det.
1: Danse.
0: Det er på dagtid, det.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja.
1: Ja, du har vel meldt deg på, så kommer vel du også?
0: Nei, jeg skal styre for musikken, skjønner du så.
1: Åja.
0: Ja.
1: Skal du være her ute da?
0: Ja, jeg skal være her. Vi skal spille litt av tungene, og så litt skal det danse en times tid.
1: Åja.
2: Du vet jo hva du har i vente, Per.
0: Det er på dagtid.
1: Ja, han gjorde ord, han er ikke dum, han bare.
0: Kom igjen nå, Per.
1: Men du, vi saknar han der, ja, hva hun er, han heter nå. Han Odd, vi saknar han Odd her ute.
0: Hæ? Odd, er nå her nå.
1: Ja, men vi saknar hon her ute.
2: Har du savnet han? Han er utvist.
1: Nei, du kan ikke bli utvist før du har vært her.
0: Det var godt sagt, du.
2: Jeg bare stoppet i døra. Nei, du slipper ikke inn, sa jeg.
1: Da må du nå være i Russland med Putin.
2: jeg blander litt, jeg.
1: Ja, ja. Nei, men Odd, du er nå velkommen her ute.
2: Ja, men det er bare tydelig at den fergen går så tydelig fra...
1: Ja, det er noe sånn, men... Får ikke du telt med det da?
2: Jaha, så har Thomas telt da.
1: Ja, men det er bra det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, nei, vi får
1: nei,
2: se.
1: Nei, men det er noe på tide at du tar deg en tur utover her.
2: Du synes det, ja.
1: Ja, det synes jeg. En sånn mann som deg må nå hjemme sånn komme ut her.
2: Ja, du skal ha takk for tilliten da.
1: Du har nå vært verdensmann en gang i tiden, så det er noe greit.
2: En gang i tid, ja.
1: Ja. Jeg er tilbake i tid.
0: Må du forsvare deg, Gård?
2: Ja, nei. La vi snakke om noe annet.
0: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, vad det är här, Per?
1: Istanbul?
2: Ja.
1: Det är turkare.
2: Ja, det är turkare, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet?
1: Ja? Ja, det tror jag. Jag är inte säker. Jag har inte varit där, så kanske gå god för det.
2: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
2: Och du, Janne, varför tror du det om du inte är det?
0: Det är nog med karar, det.
2: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
0: Ja.
1: Ankara, jag vill lägga hört om det också.
2: Ja.
0: Ja, det har du nog. Du, Per, du så är ofta sån huleboar.
1: Ja.
0: Kan vi kolla dessa malerier, så finns det inga i hulorna?
1: Åh ja, men vi ser ut det hela ristning, men kan hon med dessa inga då?
0: Ja. Det är grotto, så kan vi kolla dig.
1: Ja, grottemaleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste ju vara så förfärligt vanskelig av dig. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu du är inne i grottor och du är inne i
1: håla. Och då? Hulemaleri eller hur?
0: Ja. Det är helt rätt.
1: Ja, men.
0: Så enkelt var
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja. Ja, det.
0: Är det väl inte mycket där jag bor på Davidkena?
1: Nej, inte så vi har uppedagar ändå. Men jag kan uppedaga ting. Så kan du dyka upp här då.
2: Ja, då.
1: Det är inte gott att veta.
2: Nej, inte vet en aldrig det.
1: Nej.
0: Jo, Per, då får du ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att Per är på koncert med
0: Svelen? Ja, Per är på Svelen. Det är likadant. Det känner gott.
1: Svelen?
0: Ja. Svelekamraterna.
1: Alltså, det är inte min gata, tror jag.
0: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
0: Men på tiden du förstår kanske vi sagt du och.
1: Ja, men det händer sig det att du synger på norsk och.
0: Ja, det händer det.
2: Jag förstår inte, du kan synga om då.
1: Ja, det är nog alltid inte humör att säga, det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tajan, det vet du.
0: Ja, det är lite att bety.
1: Ja. Men du vet, när han kör vi får så stiga han. Då tätsar han backen.
2: Han är inte ner i, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ja. Då, Odd, har du inviterat dig på Davidsja?
2: Ja, jag har det. Men jag går ut från svart där, Stortinget.
0: Du är ju gammal. Du är nöjd att vara med på den här pensionistfesten på onsdag.
2: Ja. Det har jag, du säger det.
0: Herre, säger det, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte allein.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5, 7, 8, 6, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16

Det är klart att 10 tek väl säkert 100 år, men det är klart det är en kar så har ju varit på alla, både innanför muren och utanför muren, och det är en kar som har levt väldigt hårt liv, både för andra och sig själv kan du säga. Så jag tror vi ska pröva att höra lite på den, Help Me med Johnny Cash.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnas var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas dö när han var ett år gammal. Och mor hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Han det står skrev om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han var ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sånt som återiga där. Men han kom sig löst därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som Faron Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var just då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodierna så inte hade han gitarr. Så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han... han var helt himmelfallen så han visste ju... Ja, han fick omtrent panik. Hjärntäpper kan vi ska säga då. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sang så han fick besked av Chet Atkins kom tillbaka en annan gång när du har lärt dig att synge melodien i lag med musiken. Så och han kom ju tillbaka, han kom sig fram, han skrev också en del låtar i lag med George Jones bland annat. Och hade en god del. Men inte nödvändigtvis att det har varit gått helt på kinden med han. Men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner. Välkänt melodi, så heter Walking in the Sunshine.

0: Ja, det var en vacker melodi, var ikke det da?
1: Det var helt supert.
0: Det var helt supert, ja. Nå kan ikke det bli stort.
1: Det er dårlig
0: stort.
1: Å høre.
0: Nei, jeg hører det godt. Hva det var, skulle det være det da?
1: Ja, for at jeg bruker sette den på høytalen, men jeg gjør ikke det nå.
0: Nei, gjør ikke det, for da vet jeg, da blir det dårlig å høre.
1: Nei, det har ikke vært det når jeg har brukt å gjort det.
0: Nei vel, men for ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
1: Nei.
0: Er det hun Eldrid?
1: Ja, og Eldrid, hun er langt vekk også i dag.
0: Hva du sa? Er du langt vekk?
1: Og Eldrid, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
0: Nei, du sa ikke det.
1: Ja.
0: Hva du har hamnet her nå da?
1: Nede i Askim.
0: Ja vel, ja vel.
1: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hørte de ja smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, det må være et gammelt opptak.
0: Ja.
1: Jeg, så jeg satt og hørte på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, jeg hører hva du spør etter. Så tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
0: Ja, ja, men det var det live.
1: Ja.
0: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og føreforhold det er nede i Askim da?
1: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
0: Ja.
1: Og vi hadde, her har vært veldig fint så her i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er i natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her i står ut på verandaen. Ja.
0: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
1: Litt over 5 mil.
0: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
1: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
0: Det gjør han nå, ja. Ja, vel?
1: Ja.
0: Ok, ok. Ja, der er...
1: Nei, jeg har ikke helse til å så...
0: Nei.
1: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
0: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. For da har det gått å bli mye restriksjoner nå.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
1: Helt enormt.
0: Ja da. Og dette er blomstrehavet som ligger der. Der er det for millioner i blomstret, du. Det...
1: Ja, du bevarer meg.
0: Og det er å begynne å komme litt etter både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
1: Nei, akkurat.
0: Det, men de har høvet til å legge ifra seg på tilviste plasser her også.
1: Og der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
0: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på. Og det sier de selv også, det. Det er greit.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
1: Nei da.
0: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
1: Ja.
0: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
1: Mandag.
0: Mandag, ja, ok, ok.
1: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å fare i konfirmasjon nå.
1: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølle som skulle ha til bunadet.
0: Å du, ja vel.
1: Og det får være gave bra nok.
0: Ja, det er det bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
0: Er det Nordfjordbuna, eller hva det er slags?
1: Og Sømmersbuna.
0: Sømmersbuna, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
1: Ja, hun er noen Sunnmøringer, vet du.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er helt greit. Det er helt greit. Ja. Den er fine, den.
1: Ja, da, det er han. Er det fine Nordfjordbuna, det med?
0: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
1: Ja.
0: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Synga ifra. Det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den och den bunaden, den är bara något de tänkte på i Norge och inte andra platser. Det tror jag är gällig, för det är mycket du finner igen i Brantanja, Nordfjordbunaden i andra land. Så det är säkert att det är inspiration då. Så detta med bunads, detta med bunadspoliti, det ligger lite lavt, för det är väldigt vanskligt att sätta faciten på en buna. Det,
1: ja,
0: det är det. Men där och det. Ska vi se i
1: Skipparen han åt spinat.
0: Kan du säga nu?
1: Skipparen åt spinat.
0: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skönar du? Ja, och så ja, glömde vi hela grejen.
1: Ja då.
0: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte prövat om
0: det.
1: Men jag har
0: också
1: tänkt på att det är spinat. Det är säkert gott.
0: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
1: Ja.
0: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
1: Nej.
0: Ska vi se, från vad för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
1: Det är inte Spanien, ja.
0: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
1: Ja, det bor till Brasil.
0: Ja, Brasil, ja. Riktigt, ja, riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
1: Akkurat.
0: När den var på forskjellig slags arrangemang i, för några tio år sedan, så skulle jag tro att det var en norsk uppfinning då. Men det var inte akkurat det, nej.
1: Nej.
0: Jag tror inte det så ofta att de har kort i fugledansen eller lambada längre.
1: Den brukar jag ofta ner i Spanien.
0: Ja, där är det mycket brukt. Det
1: fugledansen.
0: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan, det blir jag tror.
1: Ja, ja.
0: Kan hän, finner vi en kox?
1: En kox?
0: Ja, vad är en kox?
1: Ja, för mig är det ute.
0: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrott. Så mycket kan jag säga dig.
1: Ja, nej, men då har jag rätt och sett inte pejligt.
0: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
1: Ja.
0: Ja. Det har du hört om.
1: Jag har hört om det när du sa det.
0: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grej här.
1: Ja, det må jag med vara grej.
0: Den må vara grej. Hur långt unga deltakarna är blinkande i skiskyting?
1: Oh.
0: Har du tänkt på det någon gång?
1: Mm, jag har maren, på det, men...
0: No maren skjuter ner alla.
1: Är det över 100 meter?
0: Nej.
1: Är det 50 då?
0: Det är 50, ja. Stämmer det.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha i... Trivelig ökt ner i Askim.
1: Ja, ja, tack för det.
0: Vi säger det sånt.
1: Och du må ha en fin helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det som synger här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 60 660.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg veit ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket, i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i, ja, var 19.1.1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etter på igjen.
1: Ja,
0: Ja.
1: kanskje du tror. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du har jo et mulig navn òg, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan han jo begynne å lure.
0: Ja.
1: Det er langt lede, så det.
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke.
0: Ikke fullt.
1: Hele min
0: ikke
1: levetid, fullt. Men jeg, hun var i alle fall nevnte. Når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en av lærere som fleipet litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Ja,
1: jeg tror ikke hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, så hva? Hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du det.
1: Ja, det var jo dårlig for alt dette styret der.
0: Ja, det var jo egen fornøyelsespark hun hadde da, vet du.
1: Ja.
0: Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn, så, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus, hun. Det å begynne med, ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var jo alvorlig her med søsken.
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det.
0: Nei, hun var vel gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva det var slags kar, det har ikke jeg hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det.
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det, det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall, det er greit.
1: Den saken er jo greit, det.
0: Ja. Og det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebø da, om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle som jeg selv.
0: Det er vel det. Neida, men det kan jo være innen familien da. Du har da de som overlever deg, skal du se.
1: Ja, kanskje.
0: Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt? gjør mye godt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er så stygt åt. Det er ikke tid. Det er så stygt åt. Det er mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: Det er så her hvor det mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år. Og,
1: ja. Og det var jo så beskrivende alt så han kom med, spesielt da, hvorfor det at disse der bystaterne i Mølle og i Mølle og Venezia
0: og
1: Antwerpen.
0: Ja, ja.
1: Det var jo der trafikken gikk, og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider, har jeg nesten sagt, som forsynte seg grovt og ohemma.
0: Det var ikke trygt på noen måte, nei.
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det rett og slett, det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjennom der.
1: Nei.
0: Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi i hva for et land har Rolex sitt hovedkontor, og det har vært
1: Rolex?
0: Litt, Rolex, ja. Det var vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, det var det vi visste likevel. Nei,
0: det hadde så, du helt det, sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i før han begynte i militæret.
0: Ja vel, siden han lærte klokka omtrent.
1: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og den klokka fikk han Håkon når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden, den var 65 år, sier Kristofferen.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
0: Ja vel, ok, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet derhen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Og stå i kø.
1: Han tror det er et par stykker.
0: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
1: Ja, ja, ja. Akkurat. Det er omtrent sånn som Rolls Royce. Du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
0: Nei. De vil vite litt mer om kandidaten.
1: Ja, det vet de.
0: Dette er så. Skal vi se. Hva for en pris er Abelprisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er en pris jeg får vel som har utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Nei, det vet jeg ærlig alltid ikke, altså, men det må jo være i universitetet Saula i Oslo.
0: Kanskje. Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tenk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer sin fra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja. Og så er det vel litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, det er noen formler der, og jeg sporer ikke altså der matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på de akkurat dette der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så När jag stod där en dag så kom där förbi en kämme med sådana där Sofus-Li-seminar,
2: ja.
1: Styr och väsen.
2: Ja, det har ju en sommarseminar. Ja.
1: Ja. Och där visste mig ett välkredit där han gick på. Alltså, man, för mitt det kommer att följa mig, den pratade har inte chans.
2: Nej. Jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraje, en av våra naboer. Men jag kunde läsa namnet hans, men eller så var inte det ett bokstav eller tal jag hade sett för mig.
1: Nej, vet du, det är nog allvarligt mycket gräska ting där. Och sånt och källor. För det mesta så är det mer bokstav eller tal och halv med parenteser och klammer. Och
2: nej, det tar av dessa talar som vi känner till, inte ni, det är ju helt utkänt. Det är inte brukt i helt att i den här branschen, då, tror jag. Det är svärt lite.
1: Det är sporadisk.
2: Sporadisk, ja.
1: Ja.
2: Detta är så. Men,
1: ja, du sa inte ni, alltså du glömde det viktigaste talet.
2: Nullen.
1: Null.
2: Ja, det är det viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan nullen.
1: Nej, alltså det var därför att romaren inte fick till. För att det här är inte tänkt för null.
2: Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara.
1: Nej, det är inte något tänkt för null i romerska tal.
2: Nej, men. Nej, det är nog inte det. Det är nog inte det.
1: Nej.
2: Ja, då kan jag se. Jag får inte löja att romarrike gick under.
1: Nej, vi kan lika gärna skulder på det som något annat.
2: Ja. Det är de många som får skulda för det.
1: Ja,
2: det är då greit. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Litt bringebær, det tar du emot, går det ut ifrån.
1: Ja, det gör det. Har du blommor?
2: Vi har, jag plockar lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plommåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt, och det är därför det spöre.
2: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vid snackast.
2: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
2: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstaver, och det är ju något så enkelt av och får te och andra inte har peiling. Ja, det var en annan, vi hoppar över en, ja. Okej, det var inte Paul Simon som ska synge. Det är faktiskt Berlin, ja. Och det är en sån Top Gun-melodi, Take My Breath Away. Och den har vi då hört för, vet du. Det är dig som ska spela, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver och noter, gör väl och noter. En O för Ola. En D för Dagmar. 2 R för Romeo. En G för Gro. En E för Egil. En B för Brynhild. Och en F för Frank. Vi repeterar en O, en D, 2 R, en G, E, B och F. Och ett stickord på detta rör, för det räknar inte med att jag har fått något förnuftigt ut av det till ingenting. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan nog diskuteras. Det var inte så länge de var helt samde. Vad är det vi upplever akkurat nu i vår dag? Vi hör på Berlin. Du ringer 5 7 8 60 660.

0: Still jo, crazy. Nog... Ja, vem var det vi hade med nu då?
1: Vad är då, Miss Moo?
0: Det är inte du på... Jag fick bekymmer om att du var observerad på slottsplatsen.
1: Jag har varit där.
0: Har du varit där?
1: Ja, ja. Jag kom jag för 10 minuter då.
0: Hade du med bukett?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej, nej. Det var säkert bra chaufför.
1: Nej, det var väldigt. Det var väldigt överväldande att se det i livet, för att säga det så.
0: Ja, ändå.
1: Ja, för det du får inte, det virkar inte så... Nej, du får inte samma feeling med sitt kört på tv, för att säga det så. Nej, det var utroligt mycket.
0: Fjärnsyn är det fjärnsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är det. Nej då, det var...
1: Det var överväldande.
0: Men...
1: Flott, fint att se.
0: Ja, det var det. Helt säkert. Det var det helt säkert.
1: Ja.
0: Och,
1: ja.
0: Det var... Ja... Det var flera som var ferie från Lofjord. Nej, en särn faktiskt, för att vara med på det.
1: Jag såg det nu när jag och en bror gick upp i öna där. Och utroligt mycket ungdomar.
0: Ja.
1: Och ja, där, alltså, där är ju alla åldrar, men väldigt, väldigt mycket unga.
0: Jag säger det, jag säger det.
1: Ja. Ja, så det är väldigt fint.
0: Ja då, helt säkert.
1: Ja.
0: Det var vi, ska vi, ja, nu har vi Still Crazy efter all these years. Det är god historia, ja, på det, vet du. Han är Birger Mäland, du huskar honom.
1: Ja.
0: Ja, han fortalde mig en gång där jag hade önskekonsert på NRK för dem. Och så var det önskelist eller önskemelodi till en kar som var in på, vad det heter, in i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Där var en slags institution eller anstalt för dig som inte var helt i vater nödvändigtvis.
1: Ja.
0: Och melodien vi spelar, det är Still Crazy After All These Years. De tänkte inte på det för de hade sagt det, men då hade de problem med att hålla sig, dessa karan som sa till
1: skolan. Ja, det vill jag tro. Det var lite att drita på draget.
0: Det var nästan det, ja. Så detta hade de då. Så en god historia för ett till tio. Det är
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Och vad han hette, han som fick melodien, det ska jag inte ha sagt. Det var inte så.
1: Nej.
0: Det är inte så nöje med heller. Det.
1: Nej, då.
0: Ja, det var det sådana små ting in i öre. Var det där vi fann ut det var?
1: Ja, då, det är Stigbeilen.
0: Stigbeilen, ja. Det är tre bein i öre. Vad hina heter då?
1: Nej, du, det har inte jag peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nej, jag har inte det, vet du.
0: Hammaren och ambolten.
1: Åh, du. Ja, väl.
0: Och så är det Stigbeilen. Så det är ett praktiskt människa som har sett namn på det, så där har öre bein.
1: Ja. Ja, det vill jag mina påstå då.
0: För en sån genomsnittlig kirurg, han vet väl knappt nu hvordan hammaren en ambolt eller en stigbøyle för något så.
1: Nej, det är sant. Det kan vara många andra som inte vet det.
0: Ja. Så detta är en kvann som har varit i arbetslivet en lange gång i alla fall. Verkar det för. Verkar det för. Så det är bra. Det är bra.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, du också ska hem igen på måndag då.
1: Ja, det är nog jag som är the driver.
0: Det är du som är chaufför, jag räknar nästan med det.
1: Ja, ja då, det är det.
0: Det var väl. Då kan du fortälla mig, går du till höger eller till vänster om du går mot klockan?
1: Då går jag till vänster väl. Emot klockan? Ja, då går jag väl till vänster då.
0: Vad väg går klockan då?
1: Går du till höger då? Nej, jag går till vänster.
0: Går du emot klockan så går du till
1: vänster.
0: Vänster.
1: Ja, det var det jag sa. Jag sa ju vänster.
0: Här måste vi nästan till att tegna upp.
1: Ja, för nu klockan går, nu var det ett och nu var det två, så ja, går du ju till höger. Och jag går emot så går jag till vänster.
0: Ja, ja. Men då når du ner igen då, förr eller senare skulle jag tro.
1: Ja, ja, jag visste går fort också.
0: Ja.
1: Eller klockan går. Ja,
0: jag ville ha sagt att du går mot höger när du går emot klockan.
1: Nej, då går det nog med klockan då.
0: Nej, då går du, står du på sextalet nere.
1: Ja.
0: Och klockan hon kommer ifrån 12, 3, 6. Då går hon mot venstre. Då må du gå mot högre när du ska gå mot hinje. Då ska du gå uppover från 6 till 5, 4, 3 och där möter du klockan.
1: Jag tar inte hinna en ägg. Det är fel, men du kan finna på spör, du tar ett spörsmål.
0: Ja, nu sitter Kristoffer och ser på stor klocka vår som vi fick med... Ja. Så det vi fick när vi öppnade studio in i Gloppa, och den hänger på väggen här. Vi fick det med urmakare Gloppestad.
1: Ja.
0: Han är av många ägare som känner jag.
2: Ingen som startar gå på 16. Vi startar på 12 och går till vänster.
0: Ja. Detta kan alla diskutera i kvar sina heimar. Vi säger det så.
1: Ja
0: då, det är helt rätt.
1: Då tar inte vi seriöst.
0: Nej.
1: Nej då. Då tar det, vi mitt smil.
0: Det var väl. Vad är det du finner i öret till ei gråshoppe? Nej, hvor finner du öret till ei gråshoppe? Ja, det var det jag skulle fortälla.
1: Ja, det är ändå säkert uppe på hauden eller annan plats. Va?
0: Ja, säkert. Är du helt säker på det?
1: Nej, det kan hända det bak i räva och för den del. Det var check.
0: Visst det inte bak i räva så kan det vara...
1: Fötterna.
0: På knäna?
1: Nej, det är nog...
0: Ha? På knäna?
1: På knäna? Ja. Herregud, det var många platser
0: att höra. Hon har öre på knäna.
1: Stackar,
0: ja, men det är inte säkert. Hon tycker sönder i sig själv. Hon tycker det är helt normalt.
1: Ja. Hon vet inte om någon, ja.
0: Hon är inte vant med någon, ja.
1: Oh my god.
0: Så är vi tror att det gråsäppar är väl, väl förnöjda med det.
1: Ja.
0: Men kan vi hinna tycka det, ger hon en god dag i.
2: Eller på benen. Lite av en kassgras uppe i.
1: Ja, okej.
0: Ska vi se? Du vet säkert vad glaukom är för något.
1: Glaukom.
0: Det är en lidelse.
1: Glaukom. Du kommer så ta. Nej. Glaukom.
0: Och det blir förbindet med något grönt. En grön fågel.
1: Där och jag stär en på öarna.
0: Ja.
1: Grön stär,
0: det är glaukom.
1: Okej. Okay.
0: På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja, men då vet vi det.
0: Ja, det är grejt. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nej, det är grejt då.
0: Ja.
1: Ja. Vilka premier du har idag?
0: Ett brett med bringebär.
1: Åh, det är det du? Ja, väl.
0: Vilka du har det?
1: Ja, då mamma vill ha bringebär.
0: Hon vill ha bringebär, ja. Då kan du spandera på henne då i så fall.
1: Ja då, jag lagar likör då hvis det vinner.
0: Det
1: är inte gott.
0: Den är god.
1: Det lag, det har sett en gång han vann ett bär som brett med dig. Och då lagade vi bringebärlikör. Okay. Och det var nydligt.
0: Det är väl uppdrag inte för länge sedan?
1: Ja då, det kan du vara helt säker på.
0: Det är bra, det är bra.
1: Det var väldigt bra.
0: Ja. Den är god, okej. Okay.
1: Yep.
0: Lycka till, vi gör det i Askim.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det. Och för att minnas sommaren i Norge 2026 så spelar Porsche-bygge för oss sommar i Norge. Men för det så släpper vi ut ett enkelt och rätt spörsmål. Ja. Vi kan ta det då. Och hva for en plante utvinnes hjertemedicinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis? Og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Porsche-bygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du, må du ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde seg vekene i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var enda noe. Det var enda noe.
1: Ja.
0: Husker du hva det var spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstren, ikke det?
0: Det er fylkesblomstren, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de bruker noe så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det, da. Ja, ja, vi bommer av og til, har jeg på stedet. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jamme, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva enn vi, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag har det stilt på fjorden og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer han opp her.
0: Ja, men dette har vist seg ofte det at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, nå må det være godt austavær, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i grøppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo det. Det var vel, det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel, nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Ja. Nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja. Det må vi gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du må tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanlig vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det måste vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är ju H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt, det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofor, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är rätt. För,
1: det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då.
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vet jag, tror.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men inte tungt vatten. Regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Jag har inte peiling. Nej, det hörs lite löj ut att det är tungt vatten, men kan hända det är inte så löj att se på, men det har sina egenskaper.
1: Jag vet, tror det är när jag tänker sig om att det tar ut oxygen, att det är ren hydrogen.
0: Ja, är det. Och det, då vill jag säga att hydrogen, det är i utgångspunktet tyngre än oxygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, detta, har, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, vet du, nu är vi ute på tyngis.
0: Ja, ja. Nu är du skick... nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja.
1: Ja.
0: Ska vi se. Du, och hva slags tre får en terpentin?
1: Det är väl från furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt. Ja. Hur läs utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men den med din näl, är det där och det kokar ut eller träcker ut? Eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du få tjära ja, jag... det och föra det också?
1: Det såg jag en videosnutt av hur jag hade tjärbränning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men är inte terpentinen i 4.0 då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är en lite enklare måte att få ut terpentinen, kära jag. Det vet jag, tror.
1: Men du spör, då har du väl facetten?
0: Nej, jag har bara furu.
1: Ja.
0: Så detta var uppföljningsspörsmål i hopp om att kandidaten kunde uttala sig.
1: Ja, ja. Nej, men... då vill man säga att terpentinen är i 4.0 och ja, kolla okay. Att det vinner ut.
0: Ja, men då är vi kommit ett helt stycke längre, ja. För jag visste inte det heller. Jag.
1: Ja, nej. du ska inte ta det som en Nej, jag tycker någon som vet det så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga det sån. Ja. Ja, men bevara mig. Det är mycket man kan diskutera så man inte tänker på till dagen. Det...
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färg är?
1: Ja, den är nog kvite med så röda prickar på.
0: Mm, är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså,
0: den var ju inte värd att vikingarna de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men Ja, ska vi se. Det är något sånt kvite grejer. Vad hon det där heter då?
0: Det flögs upp. Det är riktigt. Det är riktigt. Men vad färg är det på den giftigaste flögsöppen? Där är majran, den är rauprecket eller kvitt, ja.
1: Visst är färgen, då är den kvitt på ett land, jag visst.
0: Ja, det är den kvita och den gröna flögsöppen. Och den gröna har jag aldrig sett och jag tror inte jag har sett den kvita heller.
1: Nej.
0: Nej. Men det ska finnas och det må du, det är fy, ja.
1: Ja.
0: På alldeles vis. Ja, här har vi en god en till slut. Vad sker om en snigle möss ett öga?
1: Då blir han halvblind.
0: ja. Och vad sker efterpå?
1: Sniglen har ju inte öga då.
0: Ja, sniglen har öga.
1: Ja, där är nog så ser det sig ut, men jag ser inte ut den där.
0: Ja, det gör han.
1: Oh.
0: Ja, gör inte han det?
1: Nej, det är... Nu är det sådana hypotetiska spörsmål här, Jon Elling. Ja. Men vad som sker efterpå? Nej, ja. Det växer sig. När du spör sånt så växer det säkert ut ett nytt där.
0: Riktigt. Det växer ut igen ett nytt.
1: Ja.
0: Och det... Det är ju en praktisk måte att göra det på, men detta ser det på forskjellige slags dyr, det är att det växer ut ett nytt. Det är bara människor som inte är kommit så långt ändå.
1: Ja, vi ligger lite efter då.
0: Vi ligger lite efter akkurat då.
1: Men nu har vi kommit upp till 4 eller 5.
0: Ja, nej, nu är vi skickliga ute på galajen nu, vet du, det är grett. Ja. Nej, men grejt, vi ser, vi konkurrerar om ett brett bringebär, det har du säkert förstått. Och vi ska ha in en kandidat till. Vi säger det så.
1: Ja.
0: Okej, tack för stunden.
1: Ja, hej.
0: Och det jag spör om då, det är... Ken är det, har det så här damerna som vi har snackat lite om för idag, så det har skett det kvart med. Ken är det som spelar här? 5-28-60-660 och du blir den sista som blir med ikväll.

0: Jaha, detta var jag kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, eller kan jag göra.
0: Du har då i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag har varit på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Men du var säkert inte så närgående att hon var plagad av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu, tror jag.
0: Nej, nej, nej. Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon, ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon senare.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på senare.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal ju hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fullt på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brynjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja, ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Du snackade om, jag måste säga att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, den... Det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp, är... knapp nuk det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skryt då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snekat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol badade jag 3 gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt, nej, nej.
1: Nej, jag hade nog dessa badat i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi... driver här och ska pröva avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Ja, så.
0: Så, ja. Ja, väl, ja, väl. Ska inte vi...
1: Det är gamla spörsmålsböckerna dina, så är det inte gott att veta vad som
0: gör. Nej, kan ändra utgått på dator och det är inte gott att veta. Det är säkert. Ska vi se... Hur många nullar står efter ett-talet i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har jag inte egentligen inte pejlen på. Men alltså, du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljoner, ja. Så är
0: nu, är nu, är vi, nu är vi i Norge, inte i Amerika, för där brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, där brukar man nog...
0: De kommer till biljen ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men en triljon, hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här, vad vi kallar det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja, då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en lite över där då. Och då må man lägga till 3 nullar till säkert, så då är vi kommit upp i 12.
0: Vi har inte kommit till triljonen då.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Så då är vi kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: Ja, så står vi opp i 18 då.
0: Upp i 18 nulla, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort det här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nu.
1: Jo,
0: det var ett kök. Det är på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet. Ja.
1: Men det har nog väl stegen på det här nog länge att göra då?
0: Ja, det har stegen på någon av 20 000 nog ganska länge. Ja. Det har, ja. Mina fond är begynner att gå ner över, det är väl dina kanske.
1: Jag har inte
0: fond. Har inte du fond?
1: Har inte råd att ha fond?
0: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åt att köra högt upp i matematikens värld. Ja. Det är inte tvil om. Det är inte tvil om. När du ser en regnböja, vad hen är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Hon tippar är placerat till vänstra.
0: När du ser en regnböje, hur är solen placerad i förhåll till dig då?
1: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
0: Nej, du ser på regnböjen. Vad är solen i förhåll till dig? Baka i eller framme i?
1: Hon är baka i.
0: Ja, hon är baka i, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en kar som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnböjen.
1: Nej.
0: Så du ser, nej.
1: Ja. Han ser man lite senare, lite för.
0: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nej, jag är färdig med den första och så den där på den andra.
0: du är ju trassåldern nu.
1: Nej, det var nu helt i det blå. Har du är det något kända grejer?
0: Om det är
1: det kände.
0: Ja, det är kände dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Du har norska namn på dig. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
1: Alltså det är inte dyr som vi ser till dagen?
0: Nej. Geit och sauer, de kommer inte i overgångsåldern.
1: Björnjen,
0: ja, det heller inte.
1: Apekatter?
0: Ja, nå er du åter nærmere området i alle fall. Ja,
1: det er jo det som likner litt på mennesker.
0: Nei, det er nok ikke det. Men en som er like kloke som mennesker, sier jeg, husker enda bedre.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Og så er det en som driver i saltvatten.
1: Ja, da må det være en kval.
0: Det er en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på andra. Och då går jag utifrån dig och vet vad jag pratar om. Okej. Okay.
1: Detta är något som jag aldrig har hört om.
0: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Och det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälja mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälja mig vem det ska bli. En till åtta.
1: Ja, då får vi ta så allt pressen tar. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
0: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre i mor överlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tiden få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det hva hun vil. Lagsylt eller likør eller hva som helst. Men jeg vet i alle fall at etter gammel så liker hun bringebær, så vi får tro det fær vel. Vi sier takk til Brynjen så langt.
1: Ja, alt i orden.
0: Greit, ha det bra. Ha det bra. Og vi bare avslutter her ifra trivselshjørnet, jeg og Kristoffer Augusten. Har vært i Sverige på kurs med hele gjengen i løpet av helgen. Så det var nesten på overtid han måtte ta denne her jobben her, men det gikk akkurat. Han satsa alt, og da gikk det bra. Så vi sier bare takk for stunden, og vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og så tales vi sikkert senere.

Ja, en sågning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men detta var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Stepper.

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

finns någon lördagsgodis.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles skall på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jeg. Jeg tok med gammel plate med Ray Charles, tenkte vi skulle spille nå, som et lite apropos. Jeg har nå forsøkt å mure noen greier rundt huset. En dag har jeg stått der i shorts, og dagen etterpå så har det snødd. Som sagt tidligere, i dag, tirsdag, som det så måtte jeg skrape av rim på bil. Kveld var det 20 varmegrader, så aldri godt å vite.
0: Nei.
1: Her kommer...
0: Mer snø.
1: Mer snø kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det ja, det sier Ray Charles også.
0: Ja.
1: Det, så vi får se da. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Løkkejakt, ja.
1: Det vel mange som skal på i morgen, tenker jeg.
2: Det rekner jeg med, ja.
1: Hvem det vi har med oss?
3: Nei, det han fra Davik.
1: Det han fra Davik, ja.
3: Ja.
2: Da må det være en Per.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Og du kom fram til hva dette var?
3: Ja, det forskjellig som skjer på måndag, men jeg så ikke på disse bokstavene, men jeg tippet noe. Det var stortingsvalget. Det var jo mange bokstaver du hadde, og ja.
1: Ja da, du vet, når jeg først begynner å ta føre med bokstaver, så tenker jeg aldri kommer over.
3: Du kommer. Hun fikk ikke med hele alfabetet, men det var...
2: Hun var på god vei.
3: Var på god vei, ja.
1: Ja,
3: men det... Hvis du hadde kule vannet framfor deg, så kunne du flytte en kule for hver bokstav.
1: Ja, men jeg har en som enda lengre enn ditt, skjønner du.
3: Ja,
1: det skal ikke stå på det, så det sier jeg.
2: Så det var bra du tok denne der, denne var den letteste du hadde i dag, sa hun.
1: Ja.
3: Ja,
1: har du vært på bukkejakt i det siste?
3: Nei, jeg går ikke på jakt.
1: Nei. Du har gitt det med det?
3: Jeg legger vekk.
1: Ja, det gjør jeg også.
3: Ja.
1: Fytaløst.
3: Nå er det blitt fredelig, for nå har jeg... lyddämpar på bussen. Förr då var det skyting runt huset här och vi hoppade nog i sanges med kargång.
1: Ja.
2: Du fick nog byta sida då.
3: Ja.
1: Ja, men det gör sig det med lite omvördsle, tror jag säger.
3: Och så var det inte sikkert när vi fick stå upp och rätt foten heller då.
1: Nej, det är akkurat det. Ödliga hela dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sitte feil fot i gulvet først, det er ikke bra.
3: Ja, det er ikke bra.
1: Neida. Neida, men det går noe fint det. Fikk du mye potet i år da, var det fine?
3: Du, jeg kjøpte altså noe sånn nytt sæde, sånn kontrollerte settepoteter.
1: Ja.
2: Og det er det
3: dårligste jeg har sett. De var jo så pinjende små, og det var ikke noe særlig avling jeg fikk.
1: Nei.
3: Jeg hadde mannpoteter og eiesed å bruke, det var mye bedre.
1: Ja, nei, men dette den der er så. Det påstår at disse nye sortene skal være så bra, men de gamle sortene er nå vel så bra likevel.
3: Ja, dette var kaffepink.
1: Ok.
3: Og det burde nå være bra, men det var, ja, var noe noen støler som var bra, men...
1: Ja.
2: Jamt over så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var veldig mye tillaget, men det kan jo hende det at det var i turreste lag også, men jeg vattnet nå en del, det gjorde jeg, men...
1: Ja, det har vært veldig turt i sommer.
3: Ja.
1: Men nå ser det ut som at nå har han løst seg, så nå ordner det seg med strømpriser og alt.
3: Ja, jeg har nå... Det er nå 14 dager siden jeg var ferdig, og... Ja, ikke 14 dager, men godt over en veke. Og Molda var altså så varm at du kunne varme hender. Hvis du ikke hadde kalde hender, så kunne du få varme hender.
1: Ja.
2: Pass opp, altså.
1: Ja. Nei, men det høres veldig bra ut. Ja. Nei, det er noe dere pussikt inn i sommeren her har vært.
3: Ja, det har vært kjempefint.
1: Ja, det har det. Jeg kan ikke klage i år.
3: Men vi har nå lagt en del, og vi har jo sett mye svidde. Tre langs med, og svidde bøyer, så de må kjøpe fôr.
1: Ja.
3: Det er ikke bare.
1: Nei, det er ikke det. Det er en bakdel med det meste.
3: Ja.
1: Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål, så du blir med i trekningen, ja.
3: Da har du det.
1: Ja.
2: Vi venter nå med det beste til slutt.
1: Ja. Det er klart.
3: Ja, det er noe sikkert noe jækla vanskelig,
1: da. Neida. Dette skal gå så fint, så.
2: Nei, jeg vil nå inn på noen sport der da, når det kommer til deg.
3: Ja, ok.
2: Du har sett noe å følge med på sport.
3: Ja, det har jo ikke blitt så mye da, men...
2: Ja, men det er ikke fra senere tid.
3: Det er fra nyere tid?
2: Nei, det er fra senere tid i...
3: Ja vel.
2: Til og med før jeg var født.
3: Ja.
2: Det er ikke lenge siden jeg sa han her ute.
3: Det kan bli spennende.
2: Det har nå sikkert vært oppe mange ganger, men vi kan ta en repetisjon. Men hvordan hendte den der herrestafetten under VM i Oslo i 82, da Oddvar Brå brakk staven?
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men det kom vel frem til at det ble enige om at det skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: helt rett.
3: Og da, Oddvar, var ikke det, da brakk staven opp på høgda der, ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der
3: da. Ja, ja,
1: ja. Ja da, dette så vi på.
3: Ja, han fikk jo en stave, men det var en finne eller hva det var som brakk staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Da brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde han gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja, ja. Sånn, det var en bogen, det var ikke det det?
1: Ja,
3: det
1: var ikke det det.
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ferdig bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men bogen mener han hette.
1: Mhm. Men da kan jeg spørre deg, siden vi har inn på et potete nå, Felicia.
3: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er det jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: De er røde i skale og...
3: Åja, da er det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt, men han der poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor, og så datt ned i gryta til Miraculix.
3: Ja,
1: ja,
3: dette er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Jeg kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
3: Å.
1: Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei. Det er kompisen hans.
3: Nei, jeg valgte horn.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde, det var noen år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under torva nok poteter, så.
2: Ja, det er ikke var rett gjort av deg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg også.
1: Det er det.
2: Det styrer seg stort sett selv også.
1: Ja.
3: Ja, og så er det jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det er...
3: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål. Så da er du med i trekning av både bingoblokk og krus. Hvis du...
3: Okay.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Den er god, så får du ha en riktig god helg.
3: Ja, ligger så til begge to. Det var kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å få fred så lenge?
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt å stille opp her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
2: Er rebus igjen, ja?
1: Nei, det er ikke rebus.
2: Oh,
1: det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Den er litt lur.
2: Ja, litt vriende der.
1: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
2: Det var ikke så vriende likevel da.
1: Ja, det kan være et lure spørsmål, vet du. Ja.
2: Du er litt lur av og til.
1: Ja, av og til. Nå har jeg tatt med kraftig sammen.
2: Ja.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Det er Åse, han borte i elva.
1: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
0: Anna hvert år,
1: riktig. Du tok den altså?
0: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Hva er det slags val som er da?
0: Altså, det er stortingsvalg
1: ja.
0: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
1: Ja, og fylkesting.
0: Og fylkesting.
1: Ja. Och kyrkeval har det också puttat in i det.
0: Och kyrkeval, ja.
1: Ja.
2: Det är inte många valmöjligheter.
1: Ja, ja, ja, ja. Du kan välja både på gudliga och ugudliga.
0: Ja.
1: Så det kan vara rätt på en måte.
0: Det kan det.
1: Ja. Och kommer inte poteter fick du?
0: Vet du vad, jag heter min egen åker en gång. Jag tror att jag hade fått lite sån problem utan att det skulle bara bli någon grav på problemen. Sen, nu ska jag köpa poteter.
1: Nej, men du kan ta dig i bytte.
0: Ja, ja. Det går omgående.
1: Då puttar du en potet ner i.
2: Mm. Har du plötsligt en middag?
1: Ja.
0: Då har jag plötsligt middag, ja.
1: Plötsligt. Du har hört om han så klagade på potetupptaken, ja. Han hade då sett ei bytte och han fick ei bytte, men det var nog alltså en sin fel. Hade han sett två bytte så hade han nog fått mer. Men
0: han. Ja, den är fin.
1: Ja då. Inte då kände.
0: Nej.
1: Nej, men den är god.
2: Kan du hjälpa om dagen då?
1: Till regndroppa?
0: Ja, för exempel.
2: Hur många har du kommit till?
0: Nej, nu är det vart så många att jag kanske håller styr på det.
1: Nej.
2: Ja.
0: Vart lite tätt med regn.
1: Ja, men det gör det gott. Vi tränger
0: det. Ja, då, det gör det. För en del.
1: Nej, det är gott med lite regn där. Vi får blöta lite grann och så får en fyllt upp i magasinet våras.
0: Ja då.
1: Jag var på väg över Stigdalen någon gång i sommar och när hytten har fått sig strandzoner, då är det börjat bli bra.
0: Kan man?
1: När hytten eller uppe med vattnet och med Stigdalen har fått sig strandzoner.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Då är det viktigt att sälja undan när du har fått egen strandzoner.
1: Ja, inte sant.
2: Stig lite värde i då.
0: Ja, då.
1: Jag är inte emot på heller.
0: Nej.
1: Ja, är du klar till valget på måndag?
0: Ja, jag tänkte skulle ta en sån valgometer, men jag fann inte det.
1: Åh nej. Ja, de flesta har ju sån valgometer.
0: Ja.
1: Både på NRK och på VG tror jag.
0: Ja, då går du bara in på NRK och så söker du där.
1: Ja.
0: Ja, tänk ju. Jag satt och lyft på hur det var här, skjønner du.
1: Ja.
0: Nej, men... då säger jag det då efterpå.
1: Mm.
2: Du har några dagar på dig.
0: Ja då.
1: Ja då, han trenger ikke bestemme seg i kveld.
2: Så får du problem, så jeg bare ringer og nøg, så gleder jeg deg.
1: Så skal jeg agitere for mitt syn.
0: Ja,
1: det er ikke
0: jeg regner med det.
1: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig bra, men det.
0: Ja, jeg tror kanskje da vi har noklunde. Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, bare vi er på samme side, så går det stort sett greit.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er sant det.
1: Ja da, nei, det er mye litt rann, det der har mange gode... forslag og mange gode forsetter før de kommer inn i stolene sine.
0: Det gjør det. Jeg satt og hørte litt på denne debatten jeg hadde på NRK. Sånn. Jeg har hørt med et halvt døyre.
1: Ja. Ja, er ikke du enig at han er ene programlederen? Han ble mektig hissig.
0: Vet du hva? Jeg fikk ikke med meg alt for å si sånn.
1: Å nei. Da har du hørt på feil øre, tror jeg.
0: Ja.
1: Skal du snutt hissig til?
0: Spørs det.
1: Ja.
0: Nej, för det är nog två OK programledare då.
1: Ja då, det är ju det. Vanligtvis, men sist han Atle, han vart lite upphetad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var väl starkt uenig
1: det virkar sånn. Ja. Men det är lite ja.
0: Nu måste jag ha lampa ut politikerna och täcka stolen själv.
1: Där har du det. Då blir det alltså en Atle Bjurström som blir statsminister på måndag.
0: Ja, det hade varit löj och sett.
1: Ja.
2: Lite förändring för dig där, säger du.
0: Ja, då. Han har klart det gott dog.
1: Det är inte gott att säga, vet du.
2: Det kan vara det värsta.
1: Ja. Ja, nej, men det blir bara lite problematiskt. Kan ska hjärma alla smyckarna, Erna?
0: Ja.
1: Det är... Jeg tror ikke helt at han klær så mye sånn, store smykke.
0: Nei, det var noe det.
1: Ja, men det kan jo hende noen teker de med seg noen fær.
0: Ja, det
2: er jo
1: ikke.
2: Det er ikke godt å
1: vite. Sier hun til Sindre at nå må du pakke inn alle smykkene mine, og væskene mine, og ta med alle skoene mine. Og,
0: ja.
1: Så det blir sikkert fint. Neida, det blir i hvert fall spennende å se hvor det går. Det har vært litt opp og ned med forskjellige meningsmålinger, så...
0: Ja.
1: Så for ene dagen så...
0: Er det sånn, og så er det en gang slik.
1: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo det. Nei, men da skal vi...
0: På
1: valgdagen, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi se. Du vet at det er borte i idrettshallen. Det är inte på rådhus
0: ja.
1: I år.
0: Oh, ja, ja väl, okej. Okay. På måndag, ja.
1: Ja, det kan jag ta som en sån folkupplysning.
0: Det, ja, det var flott.
1: Ja, det är alltså... Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
0: Ja.
1: Ja. Bara sånt...
2: Är det då på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål för då kan jag komma i offside och nej det, ja, det, nej, det blir
0: så
1: bra.
0: Ja, det blir så trossigt.
2: Ja, det är vissa rättningsregler som...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sådana sista ordet.
0: Han blir utvist på hela grejen.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du långt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej, nej, nej.
0: Oh, nej.
2: Ja. Han är ju så lätt där inne här.
0: Ja väl, det säger du kvar gång då.
2: Ja, och det stämmer nog stort sett.
0: Ja, stort sett.
2: Men vad är kallet namnet till dampskipet Skibladner?
0: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
0: Vackre svane.
1: Mm. Det ska vara fargin i där.
0: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så fri än.
0: Nej, nu har det fått någon hjärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sin linje här så blir det bra det.
0: Ja, ja.
1: Ja, nej, men vi måste ha...
2: Jag ska få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Då kan jag spöra dig om hva slags känt komponist har fått en chokladekonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk chokolade upp att kallt till sig.
2: Det är i varje fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i varje fall inte världskänt.
2: Ja.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
0: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då begynner jag att tvila på mig själv. Ja. Han har det har våldsamt flott namn. Första bokstav eller första bokstaven i första namnet är W.
0: Ja, Wiener eller annat.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är det tyska ordet för ulv.
0: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
0: Amadeus Mozart.
1: Riktigt, ja. Också kallt Mozartkula.
0: Är det det där? Ja, okej. Okay. Ja. Ja, då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
0: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
0: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkula.
1: Ja. Som premie.
0: Som premie.
1: Ja. Eller poängstavla var det väl.
0: Ja, ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
0: Ja, här kom de med hejskinna i år.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
0: Jag vet inte, jag fick mig lite hett här för förra fredag. Jag skulle svara på så här 20 blomsorter, men jag hade bara peil på 2.
1: Ja.
0: En peiling.
1: Nej.
0: Det är nog röd och blå och gul blomma.
1: Vild blomma och tammeplomma och
0: ja,
1: små blomma och gul, harblomma. Ja.
2: Sylteblomma och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sånn,
0: ja, då kunde jag hålla på oändliga då, men det... Nej, jag visste det var Opal och Victoria.
1: Ja, ja, ja men det är goda blommor bägge delar.
0: Ja då.
1: Ja. Så det, yes, men... Nej, men den är god, och för du har fortsatt fin helg.
0: I lika måte.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Ja. Då har jag en ny rebus.
2: Nu kommer rebusen, vet du.
1: Nej, det är bara framdeles en på 12.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
2: Från en Signe.
1: 2 A-a.
2: Från en Arvid.
1: En V.
2: Från en Walter.
1: En N.
2: Från en Nina.
1: En M.
2: Från en Martin.
1: En E.
2: Från Einar.
1: En L.
2: Från en Leif.
1: En T.
2: Från en Torgeir.
1: En I.
2: Från en Inge.
1: Och en G.
2: Från en Geir.
1: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A-a, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstavar. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för sommarfolk. Inte alla folk, men sommarfolk.
2: Okay.
1: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Og hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Och lägg fram sångboka dig.
5: Sångboka mig. Plucka plommer med i Hardanger med trebusruls.
4: Ja,

0: Ja, Kim, har vi med oss?
1: Det var Gardin på Sandane, hej.
0: Hejsan!
2: Ja.
0: Och du står i Mantale?
1: Jag står i Mantale, men inte i Sametinget, till Sametingsvalet.
0: Nej.
1: Jag står jag inte.
0: Inte jag heller.
1: Nej.
0: Nej, men det kan kanske vara lika rätt hvis vi börjar blanda oss in i, så blir det nog bara tur.
1: Ja, ja, ja. Det är lika grejt.
0: Ja, inte sant. Så det är, ja, nej, men ditt den där, ditt har visste du.
1: Ja.
0: Ja. Jag trodde det att nu var jag väldigt vansklig, men nej, folk klarar det på löpande bort.
1: Glupar eller du tror?
0: Ja. Eller glupar än mig, så jag måste bruka facit.
1: Men det kan hända, du har det klart också, visst att den kan aldrig ha sport.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Det är inte, vi ska ju aldrig säga aldrig, så det säger.
2: Men vi har god tro.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gäller att ha det.
2: Ja, vi har god tro på våran ök.
0: Ja, det är nog bra att någon har det.
1: Ja.
0: Och du har bestämt dig för vad du ska stämma och...
1: Jag är färdig med det.
0: Oj, ja.
2: Förhandsstämt du.
0: Ja.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det har jag också gjort.
1: Lika greit.
0: Ja. När du vet vad du ska stämma så är det lika greit att bli färdig med dig.
1: Ja, det är det.
0: Men ja, så det är helt säkert. Så då är det något hjälp, då behöver du inte följa med på några sådana debatter. Du har, det är klart att åbevisa dig.
1: Leia dig.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Där står de stackarna och viftar med fingrarna och prövar att få håret. Ropa och skrika sig emellom.
1: Ja då, det är det som vanligt och snacka i munnen på varandra.
0: Ja.
1: Avbryter varandra.
2: Ja. Till och med ungarna i en barn har jag. Bär uppdragelsen inte där.
1: Ja, det vet du att de har.
0: Ja.
1: Men det har kemiskt faktiskt. Den idag, den tror jag var bra.
0: Ja, den hade jag på Dijkmanske bibliotek också, var visst väldigt bra, för då var jag på biblioteket, så då blev det hyscha på.
1: Ja, jag såg på en och där får det pent åt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är nog rätt nu, när det, så länge de bara står i ro och skriker och inte börjar så kasta ting och sånt.
1: Det har jag nog väl inte gjort.
0: Nej, än så länge.
1: Än så länge.
0: Ja.
1: Men nu är det nog färdig för inga gånger.
0: Ja, det är nog. Det är nog lite gott det.
1: Ja,
2: den packen med rosin och sett kanske hade fulla rosinpackar när kvällen var omme.
0: Hä?
2: Visst har börjat kasta ting på. Kan jag börja kasta rosin på varandra?
1: Och jag kastar rosin?
0: Ja. Nej, man måste kasta rosin.
2: Vad då?
0: Det är mat. Kasta klinkekulor, det gör mer skada.
2: Ja.
0: Nej, vi ska inte uppfordra till våld. Det ska inte. Inte på lokalradion i alla fall. Närradion.
1: Nej, men hos upplysa dig nog det att folk måste passa på det att det var vi som hade valt dig. Och det var inte hjälp i att hålla på och kika ner dig och kalla dig allt möjligt. Och, ja, vara stygga med dig.
0: Nej.
1: Det var vi som hade valt dig.
0: Det är akkurat det. Det är, ja. Vi får dig politikerna när vi har förtänt, så är det.
1: Ja, är det.
0: Mm-hmm.
2: Om det inte alls har valt dig så är det. Det är någon som tappade valet i fjol.
0: I fjol?
1: Ja.
2: Nej.
0: För 4 år sedan?
2: Ja.
0: Ja. Ja, men hur går in i gloppen, vad ska ha stämma runt omkring?
1: Det är så jag här på Nordstrand, det är ut på Högtun.
0: Ja.
1: Ungdomshuset på Vareje.
0: Ja.
1: Ja, eller så är det nog in på kommunhus och så är det väl bort på Sestrand att räkna med det runde vanguten att jag vet det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det är lite den där med coronareglerna också, vet du, man har god avstånd då.
1: Ja, det är det. Det är överallt.
0: Ja, det är ju det.
1: Då var det lika grett att gå in och få sån stämma och vara färdig med det.
0: Ja, det är sant. Det gjorde jag och mor och... Och så är det lite den där, i tillfället du skulle nog bli sjuk. Så är det lite grett att det alltså är gjort.
1: Det är det. Ja. Gött är gjort.
0: Ja. Men jag räknar inte med att det kommer till oss och kör över Hundvikefjellet för att det ska stämma.
1: Det räknar inte jag med heller.
0: Det tror jag blir så aktuellt.
1: Nej.
0: Nej, men vi
1: inte akkurat på detta.
0: Nej, det ska bli spännande. Då ska vi se.
1: Ja, det ska det bli.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner dig in och ett spörsmål.
1: Ja.
2: Du har nog varit i Bergen, tror du?
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du fått serverat då kvit dame? Vad får du då när du är i Bergen?
1: Då får du en marsipankake med en mandelbötten i mitten, tror jag. tror det er sukkerbrød, og så delt, og så det mandelbøtt i midten, mandelbøtten i midten, og så det marsipan.
0: Ja.
1: Rundt kaka.
2: Men du har ikke fått servert det?
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, du har det.
1: Har jeg. Ja da. Jeg har en svigerinne som er så svær å lage, og hun lager det sånn.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja vel.
0: Men det er veldig god kake.
2: Det var for et svar.
1: Ja.
0: Jeg fikk hvit dame nå jeg var på, i Bergen på, i Jebusdags selskap.
1: Åja, ja.
0: Det var en, nå ble det voldsomt vind her igjen.
1: Ja.
0: Ja. Sånn, vi har litt skurring på lyden vår. Hører du noe skurring?
1: Hva sa du?
0: Hører du noe skurring?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det litt.
0: Det bare litt du hører?
1: Jeg har hørt litt skurring, men jeg har hørt noe dere gøtt.
0: Ja, men det er noe bra.
2: Her er det stund til hele nordavvinden og alle retninger kommer.
0: Ja.
1: Så er det nordavvind du beid?
0: Ja, i hvert fall inn i studio.
2: Inn i øreklokken er i hvert fall god turbulens.
0: Ja.
1: Åja, ok. Ja, men da, har det noe gøtt enda i alle fall.
0: Ja. Ja, men da skal vi sitte pikkende stille, og så skal vi håpe at det går over.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva heter Sherlock Holmes sin venn og medhjelper?
1: Dr. Watson.
0: Dr. Watson, ja.
1: Ja,
0: stemmer.
1: Jeg tror det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så et siste spørsmål. Hvem ble statsminister?
1: Hva du sa nå?
0: Hvem ble statsminister? Hvem det er som kommer til å bli statsminister nå ved dette valget?
1: Nei, hvem som vart da?
0: Nei, hvem som blir?
1: Jeg håper at det blir en større.
0: Ok.
1: Faktisk.
0: Ja, da tar vi inn på den større. Jeg har glemt å spurte henne to, så ringte inn, men det.
1: Ja.
0: Vi tar en meningsmåling, sånn veldig
2: uøktidig meningsmåling.
1: Jeg håper at det blir forandring.
0: Ja.
1: For det tror jeg vi trenger.
0: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
1: Og han Slagsvold Vedum, han var sikkert grei, men han snakker for fort,
0: ja.
1: Og lær for mye.
0: Ja.
2: Ja, man har humør med seg.
1: Men han er sikkert, han er dyktig, Gud bevart meg.
0: Ja.
1: Han er dyktig.
0: Det er sant.
1: Han snakker så utydelig.
0: Ok. Ja. Nei, men det blir i alle fall veldig spennende å se.

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhovde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja. Det var godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott annars att bli godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog upp det och jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån högtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner och bögner.
0: Nej, kära vänner. Nej. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, för exempel.
2: Det hade varit en trevlig kar.
0: Det hade du blivit. Ja. Så du har inte någon mening om det?
1: Nej, vi får nog alltid spänt.
0: Ja, ja. Men vid dig som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spörja om, kan ringa in igen till Svein och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. Men i löpet av sändningen ska nog göra det. Ja.
2: Kommer nog att se om det blir något kända namn.
0: Det kan vara. Det är inte gott att säga. Kjölstallen. Montessori skulle. Vi har lite problem med lite scrapping.
1: Ja, det sa jag att
0: ja. Så nu försvant hon Jorun.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag sitter
0: nu här, jag
1: sitter och
0: kikar
1: på
0: mörkna.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har
0: nu
2: utelyset där.
0: Ja.
2: Bär ut lyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomligt.
1: Ja, jag märkte när jag kom in en stund att det var ganska så mörkt inne så jag måste börja slå på lite lys.
0: Ja, så du har lys på inne alltså, det är inte sant? Du sitter i tusmörk och...
1: Nej, jag sitter inte
2: utmörk.
1: Jag har
2: gått
1: på trappa heller.
0: Åh, nej.
2: Och du sitter ute?
1: Ja.
0: Varför? Har du låst dig ute nu igen?
1: Jo, igen.
0: Ja.
2: Har du gjort det för?
0: Nej, vad tjej.
1: Jag låste mig ute när jag började på ute i Målöjna.
0: Ja. Ja, ja. Nej, men det är nog rätt.
1: Då tog jag och kom av oss och handlade vart i oss där. Stod nöcklarna i tändningen, jag tog i vagn och låste igen bilen, vet du. Det kommer varken in i bilen eller i huset eller något.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, men sån kan det gå.
1: Ja, det var i gamla dagar det.
0: Ja.
2: Ja, hur långt tillbaka ska du då?
0: 1885.
1: 80, 89.
0: Ja. Ja, ja. Men bara lära sig sina fel så går det stort sett grett.
1: Jag vet inte om jag kan låsa igen dörren på den måten nu längre.
0: Nej, du ska inte få vänta med mig. Jag vet inte hva slags måte du gjør det på.
1: Nej, du vet att då trykker du ned knappen och så holdt du inn. Ja.
0: Oj, ja, du har sånne knappe greier.
1: Det var det då, ja.
0: Ja, jeg liker sånn glidlås, jeg. Mykje tryggere.
1: Ikke borrelås, altså.
0: Nei, borrelås har litt for at det er spredt opp.
2: Det drar seg under fart.
0: Ja, veldig dumt.
1: Ja, ja, det var
0: något sånt. Ja. Ja, men den är god. Då ska vi se om vi finner den och god i spörsmål.
1: Ja, du ska nog väl det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Då är...
2: Ska vi se här, alltså.
1: Alltså.
2: Du hör nog på en del musik.
1: Jag hör nog på en Pi-1, vet du.
2: Kan du höra på?
1: Pi-1.
0: Pi-1, ja.
2: En Pi-1.
0: Ja.
1: Och så på i helga, då är det sån en Pi-1 plus.
0: Pi 1 quiz.
1: Plus.
0: Oh ja. Ja, ja. Då finner du mycket fin musik.
1: Ja, det är så mycket fin musik.
0: Ja.
1: Ja,
0: men då ska vi ta ett musikspörsmål.
1: Ja, ja, det kan inte jag nog så mycket om dem, men.
2: Oh ja, du kan mer än du anar. Vi ska tillbaka igen till 1986.
1: Jaha.
2: Det huskar du.
1: Ja, ja, ja.
2: Ken var programledare för den internationella finalen i Eurovision då Norge var värdskap.
1: Och det var då Bobby Stocks Men i Bubbelstock så var det 85, ja. Men hvem svarte var det som var det da? Jeg husker bare så godt den da vi vann, for da tatt jeg ut i Akrut Holmen.
0: Ja.
2: Feire der ute du da?
1: Ja, nei, vi hadde kjøst og treff.
0: Ja. Nei, nå plinger det med deg.
3: Nei.
0: Åja, det var en annen som plinger.
1: Ja, her ikke mye plinger,
0: plinger. Ja. Skal vi se? Men,
1: var det
0: en eller to som var programleder?
2: Det var ei.
0: Det var ei, ja.
1: Var det bare ei?
0: Ja. Og hun synger jo litt selv.
1: Ja.
0: Har ikke skiftet hårsveis siden da.
2: Tiden er smorgen.
1: Er det ei som kjenner på musikken?
0: Ja.
2: Hvis ikke du har hørt om hun der, da har
0: du forsømt deg.
1: Anita
0: Skovegard. Nei, hun har jo skiftet hårfrisyr mange ganger. Og så synger hun veldig mørkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja!
1: Ja, takk til Gud.
0: Hvorfor sa du det med en gang? Når du visste det likevel.
1: Meldingen kom nå.
0: Ah.
2: Er det hjelp fra sidelinja?
1: Ja, Britt var snill og hjelper meg,
0: hva? Ja, og Britt Myrhold.
1: Ja.
0: Da må du si deg gratulere med dagen til henne.
1: Nei, jeg har nettopp gjort det på Facebook. Gratulerer med deg, Edgert.
0: Ja.
2: Ja, nå fikk du på direkte sending også.
0: Ja. Kan det bli bedre?
1: Nei, det kan jo ikke det.
0: Hvis hun ringer inn, så skal vi synge til henne.
2: Nei, ja, det får du stå for.
0: Han Hans Inge skal synge til henne.
2: Nei.
0: Ja, jo da, det blir så fint.
1: Ja, jo da, dere må synge til henne.
0: Da kan jeg spørre deg, hva for en by blir kallet for Italias moteby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Var ikke det der du hadde oppvisning?
0: Ja, hun gikk catwalk. Eller, she walked like an Egyptian. Så det.
1: Dette var for noe da.
0: Nei, det er ikke godt å våta, nei. Men da har du svart på to spørsmål, men du vil ikke svare på hvem som blir statsminister.
1: Jeg har vist fått en melding på det også. Det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, det blir en på da Vedum og en på da Støre. Og... Dette blir spennende.
1: Ja, nei, det står på den meldingen som jeg fikk for 4 minutter siden.
0: Ja. Ja, men den er god.
2: Da får vi se om dere får rett.
0: Ja.
1: Ja, vi får bare se.
0: Da får du ha en god helg og lykke til.
1: Helt takk det samme.
0: Ja, greit.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se. Da har jeg et spørsmål om politikere igjen.
4: Du har hengt deg helt opp i politikken nå.
0: Jeg har det, altså det har vært 24 timer i døgnet, og moderen hun diskuterer med TV-en og taper hver gang. Så, men da er det altså spørsmålet om hvem er leier i MDG? Altså Miljøpartiet Det Grønne. Hvem er det som er leier i MDG? Og mens dere tenker litt på den, så kan vi kjøre traktor med henger med Vaseline Bilopphøggers.
4: Det kan vi godt gjøre.

0: Jā, tiņa var brīvdien.
1: Jā, tā ir gudra.
0: Nē, han är väl gärna inte så väldigt känd. Egentligen då. Ja, han är ju det nu när han vore på TV så mycket.
1: Det har varit tid, så har han nog vore.
0: Ja, de flesta har ju vore då. Det är inte alla som har sagt det lika mycket då, men...
1: Det har du släppt det?
0: Nej, det är ju någon som står och viftar med händerna och prövar och prövar och inte talar. Så det är, men nu ska du se, nu var det någon som har kommit på. God kvällen!
2: God kväll.
0: Ja! Och detta är en Lars, sa jag dig.
2: Det är det.
0: Ja. Och du är inte lejare rött?
2: Nej.
0: Nej.
1: Det var
2: aldrig alla.
0: Tror du det? Visst det plötsligt var i bejt så ville du stilla upp sån...
2: Nej, då har jag alla avslutat det partiet för gott.
0: Okej.
2: Okay. Och det... Sådana kommunistgrejer, det hör inte hem i Norge.
0: Ah, men jag tror inte jag är så våldsamt kommunistisk att det är något.
2: Ja, no, jag har nog levt några år.
0: Ja, det har jag också.
2: Jag har nog sagt att jag är gammal nog till att vara far din.
0: Jag förstår, nu är vi till att börja tälja, ska vi se. Ja, ja, ja.
2: Jag är gammal med dig.
0: Ja, nej, men alltså, det är... Kvart inne... Jag skulle inte säga lyste, men kvar sin favoritta, vet du. Modern, hon är väldigt begeistrad för henne.
2: Ja, jag vet hur många som är begeistrad för henne. För det är en statslig man.
0: Ja.
2: Men det som kommer att tjafta på honom, det är inte så begeistrad för.
0: Mm. Det kommer lite an på, visst han snackar politik, men visst han snackar om bil, för exempel, eller...
2: Nej, det har inte han grejer på.
0: Ja, det är inte gott att säga.
2: Nej, hvis du snakker bil med noen politiker, så må du gå til noen Solvig Olsen. Han har peiling på bil.
0: Han har peiling på bil, ja. Det er sant. Men hva heter han der karen da?
2: Det er Bjørnar Moxnes.
0: Bjørnar Moxnes, ja. Stemmer det. Så det er en, som du sier, statslig kar. Litt kommunistisk, men ellers bra.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. Ja, men då kan jag ta lite där meningsmålen. Vem tror du blir statsminister?
2: Tror?
0: Ja.
1: Eller vet du?
2: Nej, det... Alltså... De allra flesta hejar ju på Tåkefyrsten.
0: Tåkefyrsten? Vem är det?
2: Jag har inte haft det ordet för, alltså.
0: Ja, jag har nog det, men... inte akkurat i ditt sammanhang.
2: Inte det.
0: Nej. Jag snackar bara pent, jag vet ju. Ufta.
2: Nej, det verkar väl sannsynligvis. Ja, det är inte gott att säga.
0: Nej, det är ganska mycket stor variation i de där meningsmålingarna. Plötsligt så är det ett flertal och så är det något annat flertal.
2: Jag satt och pratade i stad. I stad och här inte. Så var det egentligen det att det... Egentligen så är ingen favorit i flertal.
0: Nej.
2: Nej.
0: Mm.
2: Och oavsett så Kenzo kan nog komma i en möjlig position så må det dra med sig en kvans och det är helst inte helt lust att ha med sig visst där vi har flertal. Visst där däremot varierar i mindre tal så är det ju många möjligheter att öppna sig. Och då kan de lika gärna annars få sätta Jean Jonas övertäcke.
0: Ja. Nej, det blir spännande i alla fall.
2: Ja, det är väldigt spännande och det ska vara nu är ju nästan halv partnet och det stämmer berättigat förhandsstämt.
0: Ja.
2: Och många ganska tidigt också så som du sa det blir ganska spännande.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det är helt säkert. Bara för gjort upp med det där gutterummet nu så tänker jag det.
2: Ja, nästan han Vedum, han hade nu, jag tror inte det han tänkte Tonsen själv heller, han har varit bara pressat det som utav landsmöte.
0: Ja.
2: Och det låg ju utroligt gott han, vet du, men så grat det ju press då, fjärnsyn, både NRK och TV2 och övervinkel in det där klimavase.
0: Ja.
1: klimahysteri.
2: Og alt den liksom skulle dreie seg om klima, klima, klima, det ene med det andre, det nok som vi overhovedet ikke kan gjøre en drit med det solas bestemme. Miljø noe helt annet, altså, men det jo de fleste enige.
0: Ja. Ja, nei, det kan hende at jeg gjorde en bommer der.
2: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste jo det at det med å hause opp litt av det, så har jeg skapt en forferdelig frykt blant de unge. Det jo livene redde. Og det var, så han Goebbels sa under Nürnberg-avhøringen i 46, så hvordan jeg hadde fått det tillit av det, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre å spre frykt.
0: Ja.
2: Det sterkeste middel du har, det frykt.
0: Det helt sikkert.
2: Det kommer til det utroligste.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi, under neste melodi, se om jeg får den til å gjøre som jeg vil.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skremme meg, men vi får prøve.
1: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den god, da har vi en... Vi går så bra sagt litt spenning i møte nå.
2: Det var litt sant ut i dag, altså. Hva er premien i dag?
0: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
2: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
2: Nei.
0: Har ikke du det?
2: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner en krus i kveld, da.
2: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
2: Ja.
1: En trivelig krus.
0: Det er det. Skal vi se, da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
1: Hva var for tidligere spørsmål? Der svaret, det har ikke jeg hørt om før, i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var det hun jobbet med?
0: Ja, den var fint.
2: Så hadde hun, ja. Altså det er, han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
2: Og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på. Så jeg har lite tro på at det hadde noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
1: Ja. Tror du det?
0: Hun var jo veldig flink å skrive, da.
2: Ja, altså, hun jobbet i en eller annen avis.
0: Ja.
1: Så. Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
2: Nei.
1: Nei, jeg skal nå heller si det, for det der, jeg var ikke klar over selv. Her.
0: Nei.
1: Hun jobbet med brevsensur hos etterretningstjenester.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså, ja, det lå veldig, veldig langt opp.
0: Ja.
2: Når du sier det, så har jeg faktisk låst
1: det. Ja, det, ja.
0: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne ha spurt deg, Grønne.
0: Du kunne ha spurt meg, ja. Jeg hadde vitet det. For en gang skulle hadde jeg vitet et kvart. Kan vi se, da kan jeg altså spørre... Nå hadde jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor ble jeg av? Farsken. Ja. Ja, hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
2: Europa og Asia?
0: Mm-hmm.
2: Stredet?
0: Stredet, S-T-R-E.
2: Ja, nå var det...
0: Altså en sånn...
2: Ja, jeg vet bare fast på svingene hva det skal strede.
0: Ja.
2: Bosporus.
0: Bosporus-stredet, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg går gjennom det et par ganger.
0: Ja. Ja, nei, det er ikke mange plasser du ikke har vært.
2: Vet du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
0: Istanbul.
2: Riktig.
0: Yay! Ja, nei, men den var god.
1: Det er travelt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
0: Ja, det var vel ikke så bredt, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke heller.
2: Det går bro over, så det er ikke noe problem.
0: Ah, nei. Så da kan det gå tørrskodd.
2: Ja da.
0: Det er litt greit.
2: Spasere over der, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er god, da får du ha godt val og god helg.
2: Ja, vi ligger morgen.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Då har jag ett nytt lärarspörsmål. Ledande spörsmål så att säga.
3: Ja. Inledande.
0: Inledande. Överledande. Nej, avledande. Ken är lärare i SV, Socialistisk Vänsterparti. Vad heter han? Nu sa jag att det var en han. Det var lite dumt. Ja ja, men det
3: var inte det hon.
0: Nej, det var inte en hon. Det var en han. Ska vi se. Nu är den kvanso hajvseg på. Ja. Nu ska han, det är ganska sträng, han ska få namn nu.
3: Ja, det är inte bara hjälpa mitt namn nu.
0: Nej, här må vi vara konkret och ha formaliteten i orden. Så det heter. Nu tänker jag. Nu har han fått bägge namn nu.
3: Då var han förnöjd det.
0: Yay. God kvällen!
4: Hej!
0: Hallå!
4: Hallå du!
0: Vem det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lävdal.
0: Ja. God kvällen.
4: Hallå.
0: Ja, hallå, ja. Är du där?
4: Jo då.
0: Ja, det var bra.
4: Jo.
0: Ja. Mm. Och vad var det vi skulle fram till? Eller Ken var det vi skulle fram till?
4: Ja, men det är Månevar, han Lysbocken.
0: Ja, och han heter...
4: Han heter Audun Lysbakken.
0: Audun Lysbakken, ja. Stämmer det.
1: Ser lyst på det, han.
0: Ja, akkurat nu så går det nog väldigt bra för dig. Så nu kan du bara smila och vara glad.
4: Ja, jag tror han ska smila väldigt gott akkurat nu.
0: Ja. Ja, när det är många det så... Det går lite upp och ned, så vi må bara hoppa på att folk som inte har stämt stämmer rätt.
4: Ja, jag är helt
0: enig
4: med
0: dig. Helt enig. Ja, så bra. Då blir det inte slåsskamp ikväll heller.
4: Nej, det blir det inte. Bara folk förstår att vi måste vara på naturen
0: vår. Ja. Det är helt säkert. Jag har varit lite förtvilad när det har varit så tört. Så jag är lite sån, lite skeptisk.
4: Är du också?
0: Jag är lite skeptisk, ja. Jag måste säga det.
4: Ja, då är ni to.
0: Ja.
1: Det ordnar sig som regel.
0: Ja, jag vet nu inte det. Vi lytter ta lite hänsyn.
4: Jag brukar säga att det ordnar sig som regel, men jag är lite skeptisk akkurat nu.
0: Ja. Ja, nej, det är akkurat det där. Så vi får bara hoppa på ett värdival.
4: Ja, vi kan nog stå på vidare.
0: Ja, ja, ja. Det är klart.
4: Ja, ja, ja.
0: Vem du tror du blir statsminister då?
4: Nej, det har jag faktiskt inte lyst att säga, men jag tror det blir ett nytt skifte.
0: Ett skifte, ja.
1: Då blir det utkänt då.
0: Då blir det utkänt, ja. Då blir det en blank.
4: Ja, sant.
0: Ja. Ja, men det är god.
4: Jag hoppas på det.
0: Ja. Det kan bli, det är som sagt spännande helt in till sista.
4: Ja, vi må nog stämma i alla fall.
0: Det är helt säkert. Vi har inte lov att klaga hvis vi inte stämmer.
4: Nej, sant. Det är nog där.
0: Ja. Då ska vi se om vi finner något gött spörsmål.
4: Ja, det måste vara så jäkla vanskelig.
0: Nej, det är vi är så grej att det.
1: Vi ska in i Torbjörn Egners världen.
4: Nej,
1: kära världen. Ja. Vad heter en skuta till Torbjörn Egners kapten Sortebill?
0: Skuta heter...
4: Kapten
0: Sortebill.
4: Det
0: ser väl stinger
4: på
0: nå. Ja, skuta heter...
4: Det vet inte jag. Nej, kapten Sortebill. Mm-hmm. Det vet jag också lite.
1: Men klarar du den så är du god.
4: Jag är god, ja.
0: Den var fin. Nu fick du gott hjälp nu. Vad var han sa?
4: Kan var god?
0: Nej, han sa...
1: Ja, jag sa det.
0: Du den.
4: Så är du god.
0: Ja. Men vad var han sa helt i begynnelsen?
4: Jag tror att jag hade en gång till.
0: Det begynner på å.
1: Och här inte när jag pratar. Då har du klart den med en gång.
0: Där är det.
4: Härmen.
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
5: Ja. Begynner på K. Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det nesten samme fingrene.
5: Skuta heter og veldig vel bekrutta. Hei, fadri og fadrullan deg.
1: Ja, klarer du dinga, så er du god.
4: Det er jo Sortebil.
5: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebil.
5: Nei, det var kapteinen som heter Sortebil. Skuta har et damenavn.
4: Er det Sortebil?
1: Og klarer du den?
5: Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
5: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
5: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelp, bare.
5: Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
5: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i banen rundt jorda?
4: Nå.
5: Han var veldig god sønge.
4: Nei, det vet jeg ikke.
5: Han var veldig god sønge. Eller?
1: Han kommer ikke fra Drangedal også, vel?
5: Ja, han kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne. Skilles, Janne.
4: Vet du hva? Hæ? Når du som skilles, Janne, heter Sputnik.
5: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i banen rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa noe, skilles, Janne.
5: Ja. Ja, men du har jo lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
5: Ja.
1: Ringer deg, den klarte vi fint.
5: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
5: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
4: Ja, da. Ja.
5: Nå, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekningen,
4: ja.
5: Ja. Ja, den er god. Ha en god helg. Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP, altså Senterpartiet? Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tenker vi på flisa med Håkon Banken.

0: Ja, på Flisa där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fängerna, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något samla på?
2: Nej. Det är inte helt för att fara ut igen.
0: Ja, i varje fall när du börjar hovna upp. Då är han, men då kommer det och sprättar dig fort ut. Du sätter hål på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hur går? Har du kommit igen?
2: Ja.
0: Har du kommit dig för igen?
2: Ja, ja.
0: Räkna med att du knätten på dig förra helg.
2: Du också.
0: Ja, bra. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Har du varit med det?
0: Nej, vi har inte varit med det. Det gick bra, må jag säga.
2: Ja, ja.
0: Litt kø blei det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nå gjennom
2: det. Det gjorde vi.
0: Ja. Så det er... Du hørte det, jeg spilte traktor med hengar i sted.
2: Hæ?
0: Du hørte det, jeg spilte traktor med hengar i sted.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nå er det bare hengarne mangler, da.
2: Ja, men skal du ta en tre og slag?
0: Ja, det spørs det. Det kan bli en artig affære.
2: Det kommer bare gjøre beskjed.
0: Ja. Nei,
1: var du med å hente nye investeringer?
2: Ja.
1: Å ja.
0: Ja.
2: Og jeg som var sjåfør.
1: Ja, på bilen?
0: Jeg var ledebil.
2: Nei. Jeg hentet investeringen.
1: Ja. Var du?
2: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Men da var det svaret på inngangsspørsmålet, det har vi glemt.
2: Trygve Vedum.
0: Ja, og så har han et slagsmål imellom. Det var en der som sa det at du, og du slagsmål, sa han. Nei. Jeg lurer på om det ikke var stortingspresidenten som sa det. Han var litt forvirret. Ja, da kan jeg spørre deg også, hvem tror du blir statsminister?
2: Nei. Det her. Større.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålinga här.
1: Då må vi sende in.
0: Då må vi sende in, ja. Så vet du, den där är väldigt sån, vad heter det? Vitenskaplig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den är god.
2: Den är, ja.
0: Ja. Så den, nej, det blir spännande, lite den där. Det har jag nog sagt i hele kväll att det blir spännande. Bygg upp under lite här, vet du, det är väldigt viktigt.
1: Så får vi nog se hur spännande det blir.
0: Jeg kommer vel til å sovne før det er resultatet over, men...
2: Vi får vel et slag i trynet da, når vi vakner siste dag.
0: Det blir en kvanse for slag i trynet, ja.
2: Ja, ja.
0: Så da får vi bare håpe det ikke blir meg.
2: Nei, jeg tror ikke det blir oss to.
0: Nei, vi satser på det.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den er god, og da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål. Du har vel ikke, du har vel lyst på krus du også, tenker jeg?
2: Jeg har vel et krus, men jeg kan ta et det, jeg.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nei, men da blir ikke du med på krusetrekning. Da blir det bare bingoblottet du er med på.
2: Ja, ja.
0: Ja, men den er god.
1: Er du ofte ute og fisker, du?
2: Ja, for et par dager siden.
0: Ja.
1: Hva er så fisk du fikk, da?
2: Nei, det var makrell. Vi åt i dag.
0: Ja.
1: Nå er det et annet navn for fisk enn hyse.
2: Hyse, et annet navn på hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det er det.

0: Ja, du tog mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Tror inte jag han heter. Han är Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig, ja.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, två titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på his i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketepp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tulljebord där.
0: Tulljebord, ja. Vi får ta med sauefett.
1: Ja.
0: Så tänker det kommer säkert. Ja. Då kommer det in en kvann som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Vad är det? God kvällen. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oh, ja. Ja, nej, men det då är det lite vi säger det att
1: det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Alltså då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt, eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner två vatcher och så.
0: Ja.
1: Vilka kulor som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kul. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Vad står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nej, gunnorme!
1: Jag skjønner ikke.
0: Tänk, hon har en kule helt för sig själv.
1: Ja.
0: Det var väldigt dålig tegn visst att det var en kule med namnet ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, oh, fan meg.
0: Ja, det var inte något bra. Men dette,
1: det är ju länge sedan liv i Ville Vesten var.
0: Ja. Det är nog sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det att det inte går bra.
1: Ja.
0: Och så var det då ett krus.
1: Ska vi krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, ett lite grönt krus. Och då träcker vi en kule.
1: Och ja.
0: Där står det.
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Och det är då en Lars Björkedal.
0: Gratulerar! Då fick du det krus ikväll.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då...
1: Då får vi hoppa det fel i smak.
0: Ja. Kaffe får du hålla dig själv.
1: Krus häller vi.
0: Ja. Den är god. Så då tänker jag att vi tackar pent för oss ikväll och önskar alla en god helg. Tänk nöje igenom dere som inte har stämt ifrån för. Och gör deras borgarplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Och ja. Jag tror syns det gick bra. Bortsett från nordavinden så gick det fint.
1: Ja, susingen kom säkert lite. Så.
0: Ja, det, på slutet har inte det varit så galet.
1: No.
0: Nej. Så då säger vi tusen tack för oss. Både hon Rönnaug och Hans Inge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nu packar vi ihop och färheim.
0: Ja.
1: Och men ska vi ha en avslutningssång kanske?
0: Ja, vi tar en avslutningssång. Då tar vi Nordfjordnatt. Vi ska nu in i den nu.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... Kan han heter nu? Åh, det är klot. Unnskyld.
1: Nu står det stilt.
0: Ja, nu igen. Uff då.
1: Nu blir det ju säkert.
0: På tid att gå och lägga sig. Ha en god natt och en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nordfjordnärradio med kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Klemetsen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nu varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompaniet kommer från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst vi hade en country helga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och de var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaféen. De ska faktiskt talt då starta på kontrakaféen på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt talt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på Sandane. Och det går i miljö klockan 10.30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de och då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Breim. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verkligt band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte också få se det när vi ser den på Sandane här att de spelar väldigt gott. Och då får med linedansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligt bra. Vi kommer också till att ha ett linedanskurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs sånt. Det är de som vill lära lite för att kunna dansa lite line dance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta upp där och så lära sig det.

Ja, dette her kjenner vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til denne Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontitreff. I år då har vi alltså lyckats till vi har fått ner Heidi. Och hon ska då vara på fredagskväll. Hon ska faktiskt avsluta kontrakaffén på fredag. Så det är de som då vill höra Heidi, de må då möta fram och på fredag och få in i med sig. Hon kommer till att spela i 2 perioder. Och hon kommer till att starta första perioden klockan 17:00 och spela då 1 timme och så kommer hon till att starta då 20:00 och går då till fram till 1 timme fram till klockan 9. Så kommer vi till också ha en del andra orkester med på kontekaffén på fredag som vi inte har plate med. Vi har för exempel Kruttrøyk som kommer från Førde. Och vi har Cajun Gumbo så kommer vi från Bergen. Och så kommer vi då han Hovdi. Han ska då vara kan du säga då programledare med oss då. Så han kommer då till att spela lite in mellan de andra orkestrarna och prova bete sig om han är där då. Ja. Yeah.

Ja, det var Denada med Major Dundee. Det är då ett nederländsk orkester. Nederländsk orkester, det har vi med oss kvar ett enaste år. Så, men det är väldigt många orkester i Nederland som är väldigt god. Och dessa här är de som då säljer allra bäst och att nog där nere. Och vi har ju en god erfaring med god orkester ifrån Nederland som här vårar. Så det tror jag att vi ska se fram till. Gruppen har en väldigt varierat repertoar. Det är famna grunden helt ifrån traditionell country. Tex-Mex och country rock. Så denna gruppen här blir inte kedlig och de som de får med sig den mest typen av den musiken här, så de vi tror att de kommer att slå väldigt gott an. Och de kommer då till att gå på scenen cirka klockan 22:15. Och de karlene der, de ville jeg i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomassen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemma sida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styr med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta og gå over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländskt band. Och dessa här, de har lång fasttid. De har över 10 års erfaring på senare segarande här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artigt att köra fram på scenekanten där står med akustisk instrument och spela och är skarpt trumme. Så detta här det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den melodien. Nu vill jag också säga det att Norsk Kontoträff, de har ju då också en hemsida. Och visst du då går in på Norsk Kontoträff .no och Norsk Kontoträff, det ska vara ett ord, då kommer du in på hemsidan Norsk Kontoträff och där finner du då både artistliste och allt som ska till för att vara informerad om det som ska ske upp på Fjordeskaret. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, när resten av kvällen då ska vi då köpa en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få hona uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country, och han är en country rockar. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talt nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han hela är på topp som han har gjort och skrivit melodier och det där. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen det har varit om post och både för och nu så kan det vara artigt att höra Gunnar Engdahl och Erling Stordal synge om det glada postbud.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius och det är farfar och jag. Och Ann-Jon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen och sätejäntorna på fäbodvallen som blåser näver lur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken och sippan lyser blå i söderkröken och fula flugor surrar kring i köken och slår sig ner där inte flugor skall.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Var kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjolig gläntan och dräng som bligar upp och säter jäntan. Och alla tisslar om med spänd förväntan när spelman stämmer om sin första trall. Farfar och jag

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det att lysa på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har de manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar då det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar. Och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsåket, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september, och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att jag har märkt något till. Det har inte varit plagsomt i helt att, tvärt emot, det börjar bli skickligt tört. Jag vet inte om det är checkarbäckarna docka eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av dig som hör på ikväll det. Jag begynte att bli lite skeptisk. Det är lite vatten uppe på lemma. Det är i källaren för att tappa kanske. Jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta. Vi är inte plagade akkurat av detta. Där. Det är lätt att det är värre sagt. Men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall mot det kört. Det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det åt att bli. Bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törka ut och törka ut och törka ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-7-8-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vasstanden eller andra som du upplevt i löpet av sommaren, självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men det är i alla fall första gången jag är och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa och helg och allt det här. Det. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall. Ja, vi ska ha så premie. Det. En kasseplomme kanske. Ser inte väck ifrån det. Det må vara grätt. Själv om sommar och säger att nej. I plomme det har vi ändå en ucka. Där ligger massa opal inom det. Så vi är inte klart att plocka. Ja, det är nog rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här. Och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina. Och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan prøver dere på, og jeg tror rett og slett vi tar ikke en orebus helt sånn til å begynne med. Og da er det veldig greit å ha blyant og papir, det har de selvfølgelig liggende. Det er et ord på 10 bokstaver, så det kan hende de teker de på husken, det skal de nok til. Eller bare de mest intelligente som klarer det, vet du. Jeg vil i alle fall måtte skrive det ned. Men vi begynner med 2 G-er for når Jakob, 2 T-er for når Trude, en H for når Håkon, en A for når Alfild, en O for når Olemann, en E for når Elinor, en R for når Rasmus, og en K for når Karolina. Skal vi ta det en gang til? Det er sikkert like greit å sjekke. Det var 2 G-er, 2 T-er, en H, en A, en O, en E, en R og en K. Ja, hva dette blir?
ska få ett stickord med mig. Om ett par timmar så är tredje dagen till ände. 528 60 660, vi hör på Vaselina.

0: Ja, dette var ikke mulig.
1: Nei.
0: Nei. Du tok det på bjølja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, tok det på bjellen, gitt.
0: Du tok det på bjellen, ja. Og navnet var?
1: Eldrimo Øvrelid.
0: Og det andre navnet var?
1: Øvrelid.
0: Ja, og det andre navnet var?
1: Erik By.
0: Erik By var det, ja. Riktig, riktig.
1: Erik By.
0: Det ikke tvil om. Ja, hun Eldrimo, hun med enda, hun.
1: Ja,
0: hun
1: nok det.
0: Ja. Du tar en sesong til, du også?
1: Ja, jeg prøver.
0: Ja, ja, ja. Ja, det er klart, vi kan ikke gi oss noe.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Kanskje vi.
0: Det er greit. Og sommeren har gått sånn omtrent som forventet, eller?
1: Ja, ja, egentlig.
0: Ja, ja, men da står ikke det på.
1: Nei.
0: Det kunne jo gått så mye verre, vet du.
1: Ja, det er sant.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Hvor mange sprøyter har du fått?
1: Ikke eneste.
0: Er du til deg som er redde og forsiktige?
1: Jeg skulle ta.
0: Ja.
1: På onsdag. Men så ble jeg sånn influensedårlig.
0: Hva? Det var ikke covid-19 du fikk da?
1: Nei da. Det var ikke det. Så jeg bare startet testet meg. Tirsdagen.
0: Mhm.
1: Jeg følte meg skikkelig shabby.
0: Ja.
1: Ja, og da fikk du noe vaksine hverken til en eller andre når at du ikke...
0: Nei, da må du være 100%.
1: Ja.
0: Ja, det er greit.
1: Og det ga ikke, så da måtte jeg bare avbestille. Nei, da... testen var negativ, men det var jo egentlig for så vidt klar om
0: ja,
1: at han var. Men du vet aldri, selv om du er aldri så forsiktig.
0: Nei, det er greit.
1: Så er det så mye tilreisende, fremmende folk?
0: Ja, det går jo i tuna med deg støtt, vel?
1: Nei, da, det gjør ikke deg. Det gjør ikke deg, men det er når du går i butikker, selv om jeg passer på å ikke gå der det er mye folk.
0: Ja. Nei, det er mange, mange som går med munnbind inn på Sando enda, faktisk.
1: Det bruker jeg med å gjøre der, hvis de må inn på en butikk, og der er mye folk.
0: Ok, ja, ja.
1: Da bruker jeg.
0: Ja, ja, ja. Så du er ikke til disse her som skal kvarulere og absolutt ikke være med på dette her?
1: Nei, jeg har vært veldig skeptisk. Det har jeg vært. Jeg fikk tilbud før påske, men da sa jeg at dette her, det må jeg faktisk tenke på.
0: Og du sette i gang med tenkingen og kom til at...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå får jeg nå bare vente litt og se.
0: Ja, du får gjøre det. Du får gjøre det. Men ta den nå, for jeg er redd for det at om en stund så blir det sånn, enten er du vaksinert, og da kan du få være med på hva du vil, eller så er ikke du vaksinert, og da må du holde deg hjemme.
1: Ja, men jeg er ikke med.
0: Du må nok vise vaksinepass.
1: Jeg er ikke med på så mye du...
0: Ja, det kan jo være kjekt å være med på en kvart av og til. Men dette vil jo vise seg. Nede i Europa så er det kommet mye lenger akkurat med dette der. Og der må du vise vaksinepass om du skal følge tog og fly og buss til og med.
1: Akkurat.
0: Og da blir du litt hjelpeløs hvis du ikke har det.
1: Skjønner.
0: Ja, ja. Dette er jo bare så. Men vi kommer nok til å måtte plages mer i en stund til, ja.
1: Er du ferdig, du, da?
0: Jeg er ferdig vaksinert. Jeg kan være med på hva det skal være.
1: Og så har vi hva galskap det skal være.
0: Ja, ja, ja. Neida, jeg... Nå er vi... Neida, vi ferder ikke åt som vi gjorde for 3 år siden, men...
1: Nei.
0: Vi får det se.
1: Ja.
0: Hvor det lager seg. Husker du hva tid oljekrisa kom?
1: Nei.
0: Det ja, det gjør du.
1: Nei.
0: Da du kort ikke fikk kjøre bil, eller...
1: Ja, men du, det var på den tiden jeg bodde i Hovdebygda.
0: Ja, og der brydde ikke de dere med
1: det? Ja, da var det kjøreforbud, og hva i svarte slags årstall det var.
0: Ja.
1: Det må være etter 68.
0: Ja.
1: Kunne det være på 70 da,
0: talen? Ja. Hva tid på 70 tror du da?
1: Ja,
0: 73.
1: Ja.
0: Stämmer det? Då körde till med kongen trick och löste billett.
1: Och det som gör att jag huskar detta, det är det att mannen min, han jobbar lite för tussa. Och där drev med något sån där linjegrejer ut på Bjerknäs bort i Östa.
0: Mm.
1: Och då fick han lov till att köra bil.
0: Ja väl, han fick dispensation.
1: Yes.
0: Akkurat.
1: Det är därför jag huskar det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men detta, det är många som huskar på grund av enkelte sådana små ting, ja. För detta var något vi inte hade varit framme för, och vi kommer väl inte där hen flera gånger heller, tänker jag. Nu ska det bli slut på olje, vet du.
1: Ja,
0: säger så. Säger så, ja. Åh oh, nej, det är nog långt fram för det blir,
1: det tror jag,
0: för vi är kommande dagar,
1: ja.
0: Så jag ser inte någon grund till att hålla på att skjuta sig själv i foten utan att det hjälper för resten av världen. Det blir tvärt emot kanske det.
1: Akkurat.
0: Låt oss hellre finna på ett alternativ, så kan vi börja reducera,
1: ja.
0: Men för vi har funnit det, och det har inte vi ändå på långt när. Så det är mycket töjs att höra nu i så här valkamptider, ja.
1: Akkurat.
0: Men, detta är då rätt.
1: Jag tror jag inte hört på ett enaste av dessa valprogrammer.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Bryter du dig med det?
1: Nej.
0: Du har tänkt att stämma?
1: Jag vet inte.
0: Ja, det må du göra. Eller så kan du i alla fall inte komma och säga att det var sån de började det och... De som inte stämmer en gång, de har ingen grund till att stå på sidelinjen och skrika.
1: Det är inte några jag skulle ha sagt.
0: Ja, är det många...
1: Det är inte stämmer.
0: Är det många... Nej, de har inte några jag skulle ha sagt.
1: Nej, det är det jag menar.
0: Ja, det är helt enig. Det är helt enig. Men det har ett löjelag. De som inte har varit med på något eller inte en gång gidder att stämma, det ofta så är det de som är svärast i käften när det är något, vet du.
1: Akkurat. Stämt i alla år.
0: Du. Och det har de absolut ingen respekt för, nej. Det är greit. Men, ta det till sig, de som vet.
1: Ja, det är sant.
0: Det är frivilligt att stämma, yes. Trots allt. Det är ju det. Vet du hva slags idrett han Alberto Tumba drev med?
1: Alberto Tumba, han kjørte slalom.
0: Det var alpinist.
1: Ja.
0: Ja, du husker han var veldig. Han var vel nesten i klasse for seg selv, han på den tid.
1: Ja, husker han.
0: Det han husker du, det er ikke tvil om. Og så må vi plage deg med et lite te. Freestyle, du vet hva det var for noe?
1: Freestyle?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun Kari Trå, hva hun kom ifra?
1: Hun kom ifra Voss.
0: Hun var Vossa jente, hun. Ja.
1: Vossing.
0: Ja, du har vel Kari Trå under tøy og over tøy og mellom tøy, har ikke du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har en Janus kjorte, ull-kjorte.
0: Ull under.
1: Og den kjøpte i fjor.
0: Ja vel. Nei, da, hun fikk jo en hele kolleksjon, hun med alt mulig. Og det var, jeg tror det var mye godt samme mønster på alt.
1: Akkurat.
0: Så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye Kari Trå... kostyme jeg heldig, rett og det var sagt.
1: Nei.
0: Ja da. Nei, men Eldrid, du får ha takk for stunda, og så får vi se om det, og skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vete det.
1: Ja, takk, jeg sier takk for det, vet
0: du. Ja da. Den er god.
1: Det er greit.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de er nå strøknet av lista. Vi hører ikke deg mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den er fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. 3 E-a for nå Elisabeth. En I for når Ivar. En P for når Pernela. to T-er for noe Trygve, en F for noe, ja, det er vel noen finere da, kanskje. Og så en R for noe Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O, det var tre E-er, en I, en P, to T-er, en F og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

0: Ja, det var en rolig og pen melodi, var ikke det den?
1: God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var Åse borta i elva.
0: Åse borta i elva? Skal jeg skrive det?
1: Ja, det helder sikkert i massevis.
0: Hun Åse borta i elva.
1: Ja, helst noen brekker da.
0: Ja, du gjør da det. Da skriver vi Åse borta i elva brekker.
1: Ja.
0: Da er jo ikke tvil.
1: Ja, du er ikke tvil.
0: Hvordan går det borte av hjelva da?
1: Ja, da, det går fint.
0: Ja, det går fint.
1: Ja, nå når vi fikk på plass det nettet vårt også, så gikk det da greit.
0: Hva du fikk på plass?
1: Nettet.
0: Å, har det vært mulig?
1: Ja, det driver noen greve borte her, vet du.
0: Ja.
1: Det er av til at det er uheldig å komme borte i feil ting.
0: Å, ja, ja, ja. Dette er så bra. Ja. Ja.
1: De ordner det opp igjen, så.
0: De får ordne opp igjen etter seg.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Vi har potetferie, det er lenge siden du har hatt.
1: Det er lenge siden jeg har hatt, ja.
0: Ja, det er vel lenge siden noen har hatt det.
1: Ja, men ja, det er noe, det er noe sant. En stund siden jeg gikk ut av skolen.
0: Men i ditt oppbøle så var det potetferie.
1: Så var det potetferie.
0: Tok du potet i ferien?
1: Det var vel veka etterpå, tenkje, da jeg begynner å ta poteten.
0: Du fikk ferien litt for tidlig.
1: Ja.
0: Ja, du var vel like syt da?
1: Ja, da.
0: Ja, da.
1: Du måtte ta poteten uansett om det var ferie litt,
0: ja. Nei, da. Nei, det er vel det da, det er vel ikke før ut i oktober, normalt, denne her potetferien var. Men nå tenker jeg opp, ja, det er jo tidlig poteter, det har jeg som tenker opp alle reier, ja. I år har ikke vi poteter, det har vel ikke du heller?
1: Nei, jeg har ikke fått noe.
0: Nei, vi skulle, men det ble ikke.
1: Nei.
0: Vi får se til neste år.
1: Ja.
0: Ja. Det er liksom, en etter ikke så mye poteter at det betyr så mye grunn.
1: Nei, det blir mindre og mindre.
0: Og billige er da, enten du kjøper det med en som dyrker eller i butikk, så er det alt for billige.
1: Det er det.
0: Men, dette er bare så. Hva sommeren har bestedet? Ja?
1: Den har vært helt grei. Mye flott veier. Og, ja.
0: Det er jo i hvert fall fine veier.
1: Ja, da. Bare høsten blir like fin.
0: Vil du ha høsten like fin? Hva tid skal det regne, da?
1: Ja, nei, men også kan regne på natta, da.
0: På natta, ja.
1: Ja,
0: ja men det var da en god idé. Kan ikke du ta det opp med, da?
1: Ja, jeg tenkte at jeg skulle... Jeg sitter så høyt opp, og det må jeg ha kontakt.
0: Ja, du er jo blant deg som kan ha...
1: direkte kontakt til direkte linje.
0: Akkurat, akkurat. Hvor er det viktig? Ikke tyte for mye, men det er jo dette da du tek opp.
1: Ja, det må rente seg liten grann.
0: Akkurat, akkurat. Neida, men du som bor høyt oppe, hva er det vassforsyning du har da?
1: Det var et godt spørsmål. Jeg er ikke kommunalt da.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da... Hva de teker de fra? Er det Håndalsvatten, eller hva det er?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt.
0: Ja, men det må du spørre om.
1: Ja, men... Er det mångt, da skal du gå og spørre om.
0: Ja, det er det mångt. Ja, men det er, du må ringe teknisk sjef på måndagsmorgen den dag. Høyre hva hen vattnet kommer ifra.
1: Så det stemmer bra, ja.
0: For jeg har ikke peiling på hvor jeg er ute på Eid, men Håndalsvatten er vel det eneste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han da?
0: Ja, kanskje, jeg vet ikke. Det er sikkert en kvann som vet det i løpet av kvelden. Nå må du fortelle hva Eidaren får veta ifra.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er helt sikkert. Det er plomer da, liker du det?
1: Ja da.
0: Ja, gi meg 7 plomesorter.
1: Å, herlighet.
0: Ja, det må du klare. Ja.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Herbetreden. Jeg er så grønne når det gjelder disse plomesortene.
0: Nei, du må vente til de blir mona. Enten gule, blå eller røde.
1: Ja, hva heter disse gule plomene da?
0: Ja.
1: Jeg kaller bare røde plom og gule plomer.
0: Så du det? Er ikke det litt for lettvint?
1: Ja, det er det.
0: Det er jo en respektløs omgang med blommer.
1: Ja, Ja, det var så där det kom på nog i fasten.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla dig? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Men, några negröna. Vad är hedgepiling?
0: Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spörja dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt idag hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har inte följt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är rätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av ute i änden av september, så har du bra täckning nu, det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynner på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta.
1: Jag får inte veta mer.
0: Bara glöm det.
1: Bara glöm det, ja.
0: Ja, ja.
1: Det är så färdigt
0: och kort. Ja, du strök i plommet.
1: Ja, inte sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, där är du väl flänk till, jag tror du.
1: Ja, lite blåst där och. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Kafferätt land är det som ligger längst väst i Afrika. Du har inte Globusen stående på bordet?
1: Jag har inte det. Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men Kalaxiland, jag vet inte vad för land ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på sätt Zimbabwe, men det börjar inte på S.
0: Det börjar på Z.
1: Det börjar på Z.
0: Och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Det där har fantomet kommit på.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skogen.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men det är inte så mycket.
0: Det är nog rätt nog. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas sin längste älv?
1: Ja. Först bokstaven är...
0: Nej, var det ju älva han Moses styrte med?
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ändar ut i ett land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej, vänta,
0: helt... Nej, det var Sodoma, vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: S-U.
0: Nej. E-G.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Middelhavet.
0: Middelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, då kör vi inte det längre.
1: Det lönar sig att ha Bibeln tånat med
0: Jag måste bara slå upp i Bibeln
1: för
0: att finna... Jag måste slå upp i Bibeln för att lösa uppgåven i Nofjona Radio.
1: Det är inte värst.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, men den är grej.
1: Det är inte värst att ha något stående på köken.
0: Du kan lära mycket där, ska jag säga dig.
1: Ja, då.
0: Det
1: är
0: det mesta. Det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med henne döttrar med här... Och så var det ett eller annat snack om något maur. Och så var det ett dikt ifrån, eller sån ordtöka i Bibeln.
0: Ja.
1: Och så bara snurar man så hämtar i Bibeln.
0: Då fick du upp, gå till mauren och bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jag måste läsa upp så jag fick läsa det senare.
0: Akkurat, akkurat. Nej då, då är det... Det är mycket visdomsord, det är helt säkert. Greit, Åse bort i elva bräcke.
1: Ja.
0: Borta i elva, inte bort i elva, borta i elva. Det är för själv på det.
1: Ja, helt bort i Sauraväg
0: då. Du står inte sån i mitt i elva och skräva. Det är inte... Ja, det hade du gått det också. Det blir inte vatten inne.
1: Det är nästan inte vatten.
0: Og laksen, han går vel tørre?
1: Ja, han springer nå fram igjen, Elva.
0: Ja, ja, ja. Han hopper fra en hølen til henne.
1: Ja, tørrskodde helt fram i hølen.
0: Ja, ja. Nei, det er ikke likt seg dette her.
1: Nei, dette her er nok igjen det blir nok, ja.
0: Ja, men vi er vel til deg som kommer best ut av det likevel.
1: Ja.
0: La til det være sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Greit, vi får se om det blir plomme på deg.
1: Jeg skal bytte så langt av sander deg.
0: Men det er jo bare så vidt at du kvalifiserer til å få plomme, ja, for du strøk jo i plomme, vet du. Så.
1: Vet du hva, det er helt sant. Jeg tror du må sette et stort spørsmålstegn.
0: Et stort spørsmålstegn må vi sette der, ja. Det er greit, ha det bra.
1: Ja, da, god helg.
0: Ha det. Og så var det hun Randi og gammel dansgjengen som vi synger og spiller. Nei, de synger vel ikke så mye, men de spiller desto mer. Og de vil spille Olga Masurka, og den som har skrevet den, den kommer fra Kolbjørn Austrheim, også kalt Kollen, inn på nordstrandene på Sandane. Eller nemmere Sandane i alle fall, det er Austrheim. Og, men etter ordet ut, så de skal spekulere litt på her. Nei, vi tek et spørsmål, rett og slett. Og da kan vi ta. Hva er spesielt med Dødehavet? Dødehavet, hva er spesielt med Dødehavet? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på. Randis Gammeldansorkester.

0: tidspunkt over Voss, og det var ikke råd å stogge, det var så fullt av...
1: Hva det var det du kalte det utkikkspunktet over?
0: Ja, hva det er det heit? Over Aurland.
1: Aurland, ja, du ikke på Voss da. Det...
0: Nei, jeg ikke på Voss da, nei.
1: Ja. Nei, hva det er det heit? Jeg har vært opp på det en par ganger.
0: Stegasteinen, ikke det der?
1: Hva du kalte det?
0: Stegasteinen.
1: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det. Ja. Riktig.
0: Vi har bodd der før, så, ja. Så vi har sett det før.
1: Nei, det jo litt sånn spektakulært, det vet du.
0: Det. Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
1: Ja.
0: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
1: Var du?
0: Ja. 2239 trinn.
1: Ja, da var, disse, du, var det gongsperre dagen etterpå, eller?
0: Nei, vi gikk en, vi gikk en annen tur ned igjen.
1: Ja,
0: slapp. Det er verre å gå ned igjen.
1: Ja, de sier det.
0: Ja.
1: Og så er det verre å gå trinn eller gå rås.
0: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg er ikke så glad i disse høgdene, skjønner du.
1: Nei, nei, nei, nei. Dette er så...
0: Men det var en fin tur, du.
1: Det var det helt sikkert. Det var det. Det var det helt sikkert. Ja.
0: Så der har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stapland og
1: forskjellige. Så hva som har skjedd i Davikjen er det? Har ikke du fått med deg?
0: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
1: Du har det, ja.
0: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
1: Å, du!
0: Bare for å støtte.
1: Ja. Ja, men hvordan det fungerer dette dampenopplegget nå, da?
0: Ja, dampen, den er åpen. Nå er det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det er åpen fredag, lørdag og søndag.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
0: Det er veldig godt fornøyde med omsetningen, ja.
1: Ja. Men ja. Hva består det av dette? Jeg kan ikke høre det.
0: Ja, men då är det på tide.
1: Ja, det är det. Men
0: dampen, det är ju ett, ja det kallar jag ju restaurang då, men den är en café för Löby då. Och så är det en campingplats, så är öppen och ja, så ska det nog utvidga köken och forskjellig. Bygga ihop dampen och en sån gammal gamla butiken
1: ja,
0: där visst bygger över och ja.
1: Ja väl.
0: Okay. Sen kan man se om du tar kanske.
1: Ja,
0: det är dessa planer.
1: Nej, men det är viktigt att ha planer.
0: Han är svärd, han lyfter all vatten.
1: Ja.
0: Med goda planer. Så får
1: jag
0: vi
1: vet
0: att
1: han är involverad i detta.
0: Ja. Så det är positivt för bygda.
1: Ja.
0: Butiken här och ja, i hele tatt.
1: For etter gammelt så er du ikke da vi ikke har reknet som noen sånn turistplass i grunn.
0: Nei.
1: Men det kan jo, det kan bli forandring på.
0: Det tror jeg faktisk, ja. Det var jo reknet for, du vet det at før i tiden så kom det jo ifra Kjølstallen og Haus og utover der og gikk til kjerte her.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja.
1: Davik kommune.
0: Ja, och så var det utöver mot Tytingevågen och ute i där.
1: Ja.
0: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun, det är för gammalt då.
1: Ja, Rugsund och ute i Norrdal, det hör du till Davik också?
0: Ja, det är så jag är lite sikker på.
1: Eller var det Bremanger?
0: Nej, det måste vara... Det måtte være Davik hvis det ikke var for... Nei, jeg tror ikke det var for seg selv. Skattstraumen og... Ja.
1: Nei, det var ikke for seg selv. Det var ikke det.
0: Nei. Det var nok til Davik, ja.
1: Ja, vi får leite opp et kart over gamle Davik kommune.
0: Nei, Bremanger, det var jo... Det var jo Bremangerlandet.
1: Ja.
0: Ja. Ja da.
1: Bremang?
0: Ja.
1: Ja da, nei, men...
0: Og i Glansvik.
1: Ja.
0: Veldig flott.
1: Det var det, det er helt sikkert.
0: Du får ta deg en tur på Davica når, til neste år, eller ja du
1: ja,
0: tar noe
1: om det. Ja, så får jeg få med Per Hausle som guide.
0: Ja. Hvis jeg er hjemme, så.
1: Ja, hvis du er hjemme, du er vel ute og reker, du da.
0: Vi skal jo på Krabbefestival på Brygga nå siste helgen i september.
1: Hva sier du det?
0: Andre helger i oktober

0: fiskar vi till fiskor på fårikål.
1: Det är då knappt nu du får tio och äta haj med man.
0: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på tätten och min nos.
1: Har du fått ihop? Har du fått ihop?
0: Jag har fått ihop, ja.
1: Ja väl, och det är likna på det du...
0: Ja, men jag köpte mig nytt säd, sån här kastpink i år, kontrollerat sättpotet, och det var bara några små poteter.
1: Ja.
0: Och det var ju nog väl lyckat.
1: Nej, det var små där du fick upp genåg.
0: Ja.
1: Var det små där du fick upp genåg?
0: Det var väl, jag blev skuffad rätt och sett. Det var mycket bara... Av de poteterna jag har själv, och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
1: Okej.
0: Ja. Sådana är det, så du jag ska köpa...
1: Men du slapp säga så han uppe i Brahim att... Jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med ägers guld, jag kunde ju sett mer.
0: Ja, det var nog en måte att säga det
1: på. Ja, det var en tröst där då.
0: Nej, alltså jag fick nog något, men när du köper kontrollerat sätter potetet så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
1: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
0: Det var inte små.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Det är helt säkert.
0: Och mannpotetterna, där var nog rimligt stört på, och till det stora och det gav mycket majs.
1: Ja, akkurat.
0: Men det var lite tur då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
1: Det var inte bara det, nej. Det är rätt.
0: Jag har inte analyserat
1: det. Nej, det är inte med sömnen på detta då.
0: Nej, det är en hobby, vet du. Men jag syns det är käckt då. Och gödsel som passar dig att få god potet.
1: Ja, helt säkert, helt säkert.
0: Ja. Detta vet du allt om
1: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Ja. Men det heter du det, det är dummaste bönderna som får största potetene.
0: Ja.
1: Ja, för det är inte vanskelig att få stora poteter, men då är inte det god.
0: Nej, alltså det är... Är du dryg med kunstgödselen så... Det
1: är inte gagn nu. Det är inte gagn. Det är helt säkert. Det är...
0: Han är lärigt i kvartplatt.
1: Det är han. Det är inte tvil om. Det är inte tvil om. Ska vi se om. Vad var kallenamnet hos till Erik Mykland? Du huskar honom.
0: Erik Mykland. Och myggen.
1: Myggen, ja. Och han, kan det vara så ball han sparkar?
0: Nej, det var fotboll.
1: Det var en fotboll, ja. Helt säkert.
0: Han var nog klippa med fotbollen. Han spelade väl lite på landslaget, tror jag.
1: Han var fast inventar länge då.
0: Liten och långt hår, tror jag.
1: Stämmer det. Det stämmer det. Och så är det en karl, han Olof Tufte. Vad är han driver med?
0: Ja, han blev väl lite skuffad i OL.
1: Han var det.
0: Ja, men han har väl alltså guld i roing.
1: Han har gjort det bara för.
0: Ja.
1: Kan det vara så skedde? Såg inte på detta då? Eller?
0: Nej, jag såg inte på det heller.
1: Det kväll var då hela grejen?
0: Ja, var han med på det då?
1: Eller var det en annan? Jag är inte säker på
0: det. Det var dobbelskullar, det var inte det?
1: Nej, jag vet inte, jag bara fick med mig att det var en kvansade kväll. Va? Och så...
0: Jag menar det var två andra,
1: det var inte han där.
0: Ja, för det var inte dina, det var inte de fyra som råd, jag såg inte detta.
1: Nej, inte jag heller, jag följde så lite med, jag såg inte mer eller 10 minuter från OL i år, tror jag.
0: Jag tror det var fyra, men det var sån dobbelskullar eller vad det heter, och det kväll. Va?
1: Det är klart att kväll,
0: Det låg väldigt gott an.
1: Ja.
0: Så säger jag hört, ja.
1: Ja. Det är så.
0: Ja.
1: Nej, men grejt. Klockan är 11 och vi får sätta. Per Hörsel, han får ha det så väl.
0: Jag ligger så, du har god helg.
1: Ja då, ha det bra.
0: Välkommen på dampen.
1: Ja, vi får ta det igen en gång.
0: Vi har lite reklam.
1: Ja, men det är bra.
0: Ha det gott.
1: Ha det. Ja. Good time Charlie, där står och trackar ut i gången, hela gängen, Arle, Hjälmeland och alltihop. de vil gjerne være med og spille. Men før det så tar vi en ordrebus. Og den er på 7 bokstaver. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna, en M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit, det var en A, M, N, D, O, R, E. Amndore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slutavbrott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5 28 60 660. Så pratar de med Kristoffer och så kommer de på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart svärre? Då bara bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt. Gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, Karin. Det var inte någon. Ja, men då må det ringa. 5 28 60 660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstäver. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till dem?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Gloppestamarcha?
2: Om vi kom till Gloppestamarcha?
1: Gloppestamarcha?
2: Nej, nu har vi kommit till Storaime.
1: Och vi har kommit till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde det. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är bra ut.
1: Ja.
2: Du kan ju stämma mig visst du spelar radio bingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Fritt Myrall.
1: Den är grej.
2: Mm.
1: Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccina, coronavaccina.
1: Det är du det?
2: Visst är det det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått inga andra koronaenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl inga Fischer eller vad han heter.
2: Ja.
1: Nej, glöppa så. Tror jag det var Moderna det fick nog sist på torsdag. Det var igår. Då var den här flöcken som fick.
2: Ja, sin tur är faktiskt det. Jag begynner med Bajdok.
1: Ja. Det är säkert grätt nuk. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt.
1: Då kan vi hinna bara hålla lite stilt.
2: Ja.
1: Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har varit med en del, ja.
1: Ja.
2: Och, jag har gjort visst lite på. Vi skulle gärna ha med flera läsare, men
1: ja.
2: Så många som är väldigt säkert.
1: Det är inte det. Nej. Jag checkar och så sitter jag och spelar kanske.
2: Nej, visst har det varit en 2-3 stycken. Till då så har det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rar är att det är lite sån. Ja.
2: Så visst, någon har på något lyst att läsa på radiobingar så måste bara melda sig till mig.
1: Och det är inte förfärdligt vanskelig.
2: Nej, det är inte vanskelig det hela tatt.
1: Du har tekniker med dig också.
2: Det har vi.
1: Visst det. Mm. Visst vi. Eller den kan ta det själv visst än det är vi.
2: Ja.
1: Nej då, detta är då rätt. Förr då var vi då till och med inga glöppa, men det har varit studio, det varit liksom inte mer. Jag fick inte det till när vi flyttade upp på gymnasiet.
2: Det var flyttat till en ny plats, var inte det?
1: Ja, vi flyttade upp på gymnasiet, det var då digitalt allt, men det var för invecklat.
2: Ja.
1: Så det bara, det skar sig och så vart lagt till CS.
2: Ja.
1: Kohort, hejligart har det varit prövt, det ska inte jag gå sagt. Men...
2: Nej, det var inte riktigt.
1: Nej, men det går då lite här också.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i Nainöstre.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja.
2: Mm.
1: Detta
2: det
1: är grejt.
2: Det är färgen, det må jag räcka.
1: Ja, dessa färgerna, de väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt på folkhögskola och forskjellige platser. Här har varit många studier här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig ett plomme så du klarar dig eller?
2: Ja, jag har ett sånt gammalt träd i hagen här. Det enda sånt blomträd jag har.
1: Ja, vad är det slags då?
2: Jag har inte pejling.
1: Har inte du pejling?
2: Nej, det är rejligt trast i år då.
1: Ja, väl.
2: Jag menade att jag stiger på att säga en gång att det heter japanska sviskeplomer. Eller också heter det?
1: Ja, sviskeplomer.
2: Ja,
1: ja,
2: det är det tyckare.
1: Är det någon som bara kallas japanska?
2: Ja, och vad det brukar, det är så gammalt att jag må klattra ut för att nå på toppen då. Nu var det så här att stammarna började att kväva sig lite. Jag var lite skeptisk att börja klattra.
1: Du måste ju detta ner.
2: Nej, jag må inte det. Jag vet. Men det är ju så god att jag må ju bara pröva.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är så. Vi drev oss och sliter lite med hon Åse borta i älven och Bräcke.
2: Ja.
1: Och hon kom till Opal och Victoria. Ska du få sätta nu då?
2: Åh, herrlig, det är ju nog så att det var lard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Och Opal och Victoria var det hon sa.
1: Ja.
2: Det är ju så massa plomer, men det är ju så en juleplome. Jag vet inte om det har en speciellt namn.
1: Ja, det är väl kanske René Claude Duleng du menar, det vi kallar Ullens.
2: Åh, herrlig, för det namnet har jag aldrig hört.
1: Nej väl, nej, men Ullens, det är det som går så gudeplomer vanligvis, ja. Men det är inte, ja. Det är inte så mycket.
2: Så det är blåplome.
1: Blåplome, ja.
2: Det är ett speciellt namn också.
1: Ja, det kan vara Edda och det kan vara Prolifik.
2: Ja. Och så var det några plomer, jag vant till plomekast med dig en gång, och det var ju så snytande god, det var lite stora plomer. Vad kan det hette?
1: Det kan vara i kasse med ribs, kanske.
2: Ja, det var väl också sant, ja. Kanske.
1: Jag tippar det var det. Det är ju de största plomerna vi har.
2: Ja, det var kämpegod.
1: Ja då, det är det.
2: Mannen har nått upp halva kassa för att jag fick sjukdom.
1: Nej. Då... Kan du sa till henne då? Det ska du släppa igen då.
2: Nej, det ska inte säga.
1: Ja. Nej, men då är vi kommit upp igen. I alla fall 6-7.
2: Ja, men det hörs bra.
1: Så det begynner att hjälpa. Det begynner att hjälpa.
2: Ja.
1: Nej då, jag går och plukar plom om dagarna, vet du. Så då är det då det hövdet fullt av. Och då må vi då prata lite om det, vet du.
2: Ja, klart det. Va?
1: Ja, ja, ja.
2: Men har det varit bra avling i år?
1: I år har det varit bra med plommor. Mm. Ja, det är bra med plommor. I fjol då fick vi 4 bytte och... Det
2: ja,
1: det
2: är sant. Vi har en bonde på Stora med. Jag syns att snakta om att han hade 5 plom i hela haget.
1: Ja, nej, det var inte plom i fjol. Det var helt... Men som effekt, det var akkurat allt ett kort tidlig, eller sent i utvecklingen det var. För det kom snö ner i blomstren då det skulle pollineras. Och då gick det galet.
2: Ja, det var ju då 13, 14, 15 maj runt där.
1: Det var då.
2: Då var det kul.
1: Men de som var färdiga eller de som inte var begynte, de klarte det.
2: Ja, okej.
1: Ja då, så detta passade väldigt dåligt, i alla fall på vår del och på hela Nordstrand då, för att säga det så. Det är nog rätt. Då kan du fortälla mig helt sån avslutningsvis. Hur långa är handballbanan? Det är ju sånt som du går och grundar lite på.
2: Jag har ju spelat handboll i många år.
1: Ja.
2: Hur långt går ner? Det är gud, det är 60 meter.
1: 50? Nej, hon är inte så lång, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jag har ju spelat handboll i många år, men hur långt är bara? Det har aldrig tänkt på.
1: Det har aldrig tänkt på.
2: Nej.
1: 20 meter ifrån mitten och gick till kvart mål.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Ja.
1: Ja, hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Storheim, og så gikk Haugen og Storheim i lag, og da ble det HSK89.
1: Ja, ja. Men det var da rimelig bra det i stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå er det vel bare jeg som har handballag, etter det jeg har fått med meg.
1: Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellige?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmestere et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg er aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra. Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plomekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den er god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til, ikke hva heter, men hva heter trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Jeg tror de begynner å renge allerede. Vi må da høre det også.

0: Väl mött till bingosändning i Nordfjärna Radio.
1: Ja.
0: Det är haust, helt tydligt. 16 september. Skudda hänger ner i fjället, i alla fall här. På någon fred och står hem och runt här. Och det är som så det plejer vara på din årstid. Lite sån haust och fint. Men temperaturen är en 14-15 grader. Så det är ändå flott där då, att det går an faktiskt och vara ute och inte frysa vad det var. Exet för övrigt eller väldigt hett och gott här i Trivselkörnes och studio var hett på Nofjöreid. Och är klar för kvällens bingo. Mitt namn är Jon Rårajön. Jag ska pröva så gott jag kan. Det ska bli en trevlig kväll för att du förhoppningsfullt har köpt dig block och vill helt säkert vinna ikväll. Har jag fått lyst. Och en kvann blir det. Det är helt säkert. Telefonnummer 528-60-660. Bingo-telefonen är nog för den här radio. Det har varit varje sår jag har varit med sedan 1989. Samma nummer. Det är lurt. Så folk klipper och tänker på något nytt nummer. 528-60-660. Som vanligt ska vi göra 5 spel när vi börjar att läsa på bingoen. Vi tar en timme tid och så blir det paus cirka lite för halv tio och så är vi färdiga i kvart över 10 ikväll. Så ingen förstörelse på det som spelar bingo ikväll. Det må inte komma någon in och förstöra det mitt under talet, det går inte. Då blir det lite sura och illa. Så hvis det ska besöka någon så det var att spela bingo, så gå väldigt försiktigt och ludlok in och säga hej, spelar det bingo? Ja, det går här sikkert flott. Jag ser flänk och får det teater. Vi ska fortälla att guldpotten är på 15 000 plus 2 000 som ligger fast inne. Det blir 17 000 på 54 träckte tal eller för. Hvis du är en bland de heldiga som vinner ikväll, så är det en ting till du må göra. Det som har vunnit för, det vet de. Men jag kan nog nämna det likväl. Du ska ta bilder av platsen på lotja där det vann, sida där det vann. Ta bilder av den sida. Skriva namnet rätt. Och om det var 2 eller ej rätt. Och så tar du bilder av forsida på lotja. Och så sänder du det till 94 41 09 02. 94 41 09 02. Dette kan kanskje være lurt å vente til bingoen er ferdig. Du kan vinne flere ganger, så sparer du det for litt ekstra arbeid, og hvis det skulle være så heldig å vinne 2 ganger. Det var det. Ellers så har vi bra musikk her selvfølgelig, og vi setter på litt musikk, og så får vi bingo-orientering litt før 8:30, og så er vi i gang med kveldens bingo her på Nordfjord Nærradio.

Tu te fam? Shu fam? Fem en? Tull? En, to? Åtti? Åtte, null? Sytti tre? Sju, tre? Fem? Nummer fem? Femtisju? Fem, sju? Åttisex? Åtte, seks? Tjue en? To, en? Førti? Fire, null? Åtti en? Åtte, en?

Då ska vi på sandarna. Per Anders Stylen. Var det så ringde in? Det hade bingo där. Per Anders Stylen blötja var köpt på YX på sandarna och det var kronor 500 där. Då är vi kommit fram till andra sidan och står ett total nere på blötja och allt jag har sett över det. Det är inte tre tal då du hoppar ett papper för långt. Ej räcker. 49 49 83 83 46 46 56 5 6 14 1 4 32 3 2 85 8 5 33 3 3 78 28 47 47 6 nummer 6 28 28 27 27 80 8 0 63 63 65 65

Ja, då ska vi till OM ute i Antropdalen, tror jag hon sa. Linda Hellebust. Nej, ett ejda namn då. Linda Hellebust. Blötja, den var köpte på extra här på nog förra det. Det var kronor 100. Det var väldigt käckt att spela bingo, sa hon. Det är käckt att höra. Jag tror det är många som syns det är käckt att kryssa tal. Det är spänning, vet du, kvar då igen. En gång eller två i veckan. 65 var då sista lås upp. 65 på en räckaren. Och vi går löst på två räcka. 3. Nummer 3. Sitti 6. 7. 6. 5. Nummer 5. 4. Nummer 4. 21. 21. 44. 44. 81. 81. 62. 62. 40. 40. 35. 35. 57. 57. 59. 59. 67. 67. 82. 82. 12. 1, 2. 23. 23. 7. Nummer 7. 51. 51. 25. 25.

Evelyn Leivdal ute i Deknepollen. Blotja var köpte på YX Stora bensinstation. Evelyn Leivdal, krona 300. Och vi ska spela tre rätter. Sista talet jag låste var 25, 25, 42, 4, 2. Ni 8 ni 41 4 1 84 8 4 Ja, det är tre räcker vi spelar alltså. Tre räcker. Det var inte hjälp att säga det, nej. Så

Ja, en fin sång vi har hört här på slutten. Har du fyr? Och då är i fyr och flamme på de två sista pelarna här. Och det är dockor där hemma. Det har sett att gå gott rätt igen i en liten paus. Någon kanske har bok för fyr på pausen utav att träcka frisk luft, så det säger. Då ska vi spela fjärde spelet och första räcka. 72 72 61 61 60 60 48 48 18 18 46 46 63 63 8 nummer 8 51 51

Ja, du har pratat med check. Tre blide damer. Var tre så vann nu. En räckar. Annelise Karlsson. Annelise Karlsson. Hon bor på Hauane. Blötja var köpa Bergart här på Nåföröjd. Och så var det hon Jorun Hestenäs på Brydja. Hon hade köpt blötja sig på Bundpris. Jorun Hestenäs kronor 100. Och till slut Lisa Skarstein här på Nåföröjd. Lisa Skarstein. Den blötja var köpte på Extra. Alla får 100 kronor. Då ska vi spela två räcker. 89, vad sista talet? 89. 52. 52. Sju, tre, sju, 23, 40, 4, 0. 55, 5, 5, 62, 6, 2, 31, 3, 1, 25, 25, 39, 39, 58, 58. 61, 6, 1, 66, 6, 6, 87, 7, 9, nummer 9, 22, 22, 27, 27, 70, 7, 0, 56, 5, 6, 79, 79, 51, 51, 84, 84, 4,
Nummer fire. Ti. En. Null. Vi spiller nå to rekker. Der, ja.

Det är okejns där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartister, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN It Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Living Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med dig mest kända.

Rodney Crowell och Live in Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: neste fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate I kveldens innringingsprogram.
1: De hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som I sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Nær Radio 528 60 660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjord Nær Radio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det, Jon sa. I kveld så det da han der, hva heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Ja. Og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har fått med meg I kveld. Hun stand-in for han, Jon Eien, for han på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle han. Typisk Jon. Men han lovde å ringe I løpet av natta og fortelle hva han igjen. Vet du, Anders, hva han igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12.
3: Ringer etter klokka... Nei, hva heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, I kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
4: Det snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet at de fleste av lytterne veldig glad I sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: Det skulle til å si.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noe av det her.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg frem.
4: Ja, men vi har noen sponsor også I kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor da bunnpris. De gitt oss tre konfektøske som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke, jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinst da? Det svings. Ikke det heter?
4: Ja, det beste sjokolade.
3: Ja, så da var vi heldige med. Bunnpris på en har gitt oss tre konfektøske. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med I trekninger, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storan vinner, så folk ut på Storan, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det bare fire bokstaver, og det DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper. Skal jeg bokstavene litt? Ikke han litt hårde?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami? Hallo, det hva som liker sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld. Hvem vi har med oss?
5: Nei, det råd jeg litt med det.
3: Liker du dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, lika dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an det også.
3: Ja, hva det var vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, han ikke løst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, men du har ikke...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvorfor lang
4: tid, det? Nei, var lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, du på en trådløs?
5: Trådløs, ikke mobil.
3: Ja, det du ja.
5: Ja, ja.
3: Ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Har ikke du fast telefon?
5: Nei, det som ikke styr det.
3: Det som ikke styr, ja.
5: Det som ikke ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
3: Ja, det var det også.
4: Han ute I garasjen, var ikke der du heldig deg?
5: Ute I garasjen, ja.
4: Ja.
3: Du der nå?
5: Hæ?
3: Du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå jeg akkurat inne I huset.
3: Ja, har du fyrt I ovnen da?
5: Fyrt I ovnen, greier.
3: Ja. Hvor mange grader har du kommet opp I nå da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenkte at
5: det nærmer seg
3: snart 25 inne. Åh, vet du hva? Karen som sa oppe I Øst, hvor mange grader har du I stovet?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet. Han svarte 25, han også, men... Det var ett missförstånd. Det var visst en missförståelse.
5: Ja.
3: Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Och baka idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, då var det som tid att baka.
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja?
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja, jag har nog lagat något stitt i år.
3: Ja. Har du det? Har du...
4: Äter du det helt och lejna då?
5: Ja, mona, det är inte någon som kommer på besök. Så...
3: Inte det någon som besöker dig?
5: Nej.
3: Ja, men du...
4: Och reiser runt och sälja.
5: Nej, det har inte tid att det.
3: Nej, men nu har du en ledning, Hans Inge. Du har inte presenterat dig heller, men nu har jag gjort det.
5: Ja, ja, jag tänkte du kunde göra det.
3: Hans Inge Lien. Nu ja, har ja. Du en ledning, nu må du bara säga. Tack. Imorgon ska jag baka äpplekaka, så kom på besök.
5: Nej, imorgon har jag inte tid att det.
3: Vad ska du göra på då?
5: Nej, jag ska snart upp på jobb och så ska jag göra mina.
3: Och du ska det, ja.
5: Jag pyntar till jul.
4: Åh! Oh. Nu är nog varlig. Ja, jag andra du.
5: Ja, men i fjol fick jag inte göra pynt. Så tänkte jag skulle ta igen det lite.
3: Ja, vad du ska pynta med då?
5: Nej, det blir ju liksom förskilligt. Julnissa och lys och...
3: Oh, ja väl. Har du tänkt att ha upp lys ute imorgon?
5: Det är väl att visa sig.
3: Ja, väl. Fick
5: du någon fot utav det?
4: Ja, men du trängs att tända dig.
5: Ja, det är nog lite stas att se att det är lys på väggen och uttänkt ihop.
4: Ja, ja, men inte så tidigt.
3: Men det är grejt, det är du. Jag ska köra FR förbi dig imorgon, så jag ska checka om du har fått på upp julelysa.
5: Du ska det, ja.
3: Ja.
5: Ja, väl.
3: Jag syns du är lite tidig ute, Hans Inge.
5: Ja,
4: du kan då baka äppelkaka och så kan du ha sån där tändning där uppe.
5: Ska du ha julelyständning på äppelkaka?
3: Ja, nej alltså...
4: Nej, du kan servera mens du tänder lysa.
5: Ja, det är vanskelig att göra två ting på en gång.
3: Nej, inte man får finka till det då.
5: Ja.
4: Jag borde visst det där.
3: Nu gick dörren upp här och tar smällen igen. Det spöt i väggarna här.
5: Är det, ja.
3: Där, ja. Nej då, det var en kvar som gick och så tog han med sig två dörrar.
5: Ja.
3: Men vad har du gjort på de sista 14 dagarna du?
5: Nej, jag var på jobb.
3: Den jävla äppelpajen, de lagde hon väninna där i.
5: Ja, den var mäktig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, jag åt upp alltihopa.
3: Ja. Du gjorde det, ja.
5: Men jag fick bli rätt, vet du. Då tänkte jag att jag tyckte då som inte hade
3: bort. Var det lika gott ditt så kjeven nu gott i då?
5: Nej, så nu gott i kjeven, det var ju lite bättre.
3: Jag måste inte säga det. Så, hör du en äldre på?
5: Ja, ja, det räknar jag med.
3: Jag måste inte säga sånt, hon hör på.
4: Ja, vi får nog köpa in till nästa
5: år. Ja, man hade sagt omvänt så hade det måste galet det, känner du?
3: Ja, då.
4: Ja, likar du konfekt då?
5: Konfekt,
3: är
5: goda
3: grejer. Ja. Vi har tre, vi ska... Bundpris gav oss tre konfektösk idag. Det var fint gjort, var inte det?
5: Ja, det är bra.
3: Men du sa lyfta en stund.
5: Jag
3: sa lyfta en stund,
5: ja. Jag har lyft något
3: år. Ja, du har det, ja.
4: Ja, jag har ett fint spörsmål.
3: Har du det?
4: Visst han ska få spörsmål.
3: Ja, han må få ett halvt ett.
4: Vad för en dator är julafta på kvart enaste år? Det här är då för det minsta.
5: Ja, dator?
4: Ja.
5: Det har varit vrien.
4: Ja.
3: Må du ha hjälp?
4: Det var det jag trodde.
3: Det är december.
5: Det är i december.
3: Ja då.
4: Det är för
5: din... Jag tror det var nära påsketid, Mac.
4: För det minsta står här.
5: Vilka dator julafta var på?
4: Ja.
5: Ja, det må vara den 24.
4: Du tror det alltså?
5: Jag tror det, ja.
3: Ja, alltså,
4: ditta... ja, vi får säga det till det var rätt där då.
3: Var detta ett spörsmål?
4: Ja.
3: Oh.
4: För det minsta.
3: Du blir ändå för närmare du nu, Hans Inge.
5: Nej.
3: Få ett sånt spörsmål.
5: Ja, det är gott. Det får ett spörsmål så jag klarar att svara för det.
4: Jag vill inte sätta i förlägenhet. Oh, jag kan klart att svara.
5: Om tänk som hon vet. Det
3: ja,
5: hon är snill. Lite haste.
3: Ja. Nej, jag har ett så värre då.
4: Ja.
5: Och
3: han
5: var
3: inte
5: bara
3: ett halvt
5: att jag skulle få
3: dem. Ja, men har du en god vits på lager förresten?
5: Nej.
3: Då ska du släppa undan. Men du fortälla en sån halv... Ja.
4: Halvgod,
3: halvgrove.
5: Ja, jag är inte så flink på att fortälla så vits.
3: Är inte det? Glömmer du det, du och?
5: Jag glömmer det så fort.
3: Ja.
4: Ja, då är det bara du inte fortälla.
5: Ja.
4: Det blir så
3: jag kan gå med garagen din.
5: Ja, det går fint där.
3: Bygger du själv eller?
5: Ja. Litt hjelp.
3: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da at du får opp en bokledning selv for kvelden?
5: Nei.
3: Ja?
5: Jeg tenkte å si to.
3: Jeg skal være i vått der også.
5: Ja, men når det mørkt så synes det ikke så godt.
3: Nei.
4: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
5: Nei, spør heller hvem som heldig spikeren.
4: Ja, hvem heldig spikeren?
5: Nei, det noe sånn. Litt bekjentere så jeg hjelper til av det.
3: Ja, så sier du det der alene. Det ikke noen som besøker deg, sier du.
4: Nå,
3: ja. Tenk det at du er en mann i din beste alder. Tenk det er mange damer oppe om til deg.
5: Du tror det?
3: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe. Ja, ja.
5: Du har dine mistanke.
3: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
5: Ja, du har det?
3: Ja.
4: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
5: Og derfor bygde du garasjer.
4: Ja.
3: Du, her er en forming. Forming. F-O-M-I-N-G.
5: Ja.
3: Nå lo hun her borte. Ja. Nei, der datte han ut.
4: Han la på nå.
3: Hans Ingelien.
4: Han visste ikke det, da la han på.
3: Du datte ut.
4: Ja, men du må jo si hva det for noe, da.
3: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
4: Skal ikke vi spille litt musikk?
3: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en nye. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
4: Den er god.
3: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye starkere, du? Her ligger det.
4: Jeg må ha noe å skrive med.
3: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farver. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
4: Ja.
3: Piap.
4: Vare stort.
3: Hilde Fjørtoft, høstens farver.

0: Hallå, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Från Alien.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alien nummer 59. Nu vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men då kan du vara en av de tre heldiga.
1: Kanske.
0: Buntpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Men jag hörde du, de sa det i stad, ja.
0: Ja då.
1: Jag sa då ett middag då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Oj, ja, det
0: visst vi kommer på huset med.
1: Så, ja, då.
0: Så delar vi väl inga där.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Nu tar vi kvar vår alldeling. Det är två etages.
1: Två etages, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är stora Östhjem.
2: Ja, jo.
1: Det är stort nog.
0: Det är stort nog. Det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja.
0: Sidefläsket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag. Det kan det lägga sig här.
0: Oh, ja. Ja, nu sa jag
2: så nu var du svart. Så då.
1: Ja, det är sidefläsket.
2: Svoren,
1: ja.
0: Men vad har du gjort på Perilien?
1: Nej, det är ingen vecka då har vi stöpt ringmur och isolerat och hatt på syndolitt och utvandring och flyttat åt singel. Men det var det kallt.
0: Men jag skulle inte spöra med något glibett.
1: Ja, bara det och bina,
0: ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varna tår och fryst ju gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ejdiga.
0: Var det det?
1: Ja. Och så var på förspel i hytter där i Sykjärva. De förr i fotbolldansen.
0: Ja, var en Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefans
0: var
1: inte där.
0: Nej, han var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en hyllig film. Han var flänke tröndare med att spela.
0: Ja,
2: det... Han snurr bort den.
1: Ja. Han är kämmer sig, ja. Jag har inte brukt att lyxa, men
0: nej,
1: han, jag sa det, många där som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ta arrangemanger, och det var så fint att gå i miljöboror där, men, och ja, det var en god plats. Och,
0: men hur många hundra som var inne då, tror du?
1: 600.
0: Sex, ja.
1: Jag trodde det hade varit mer, men det, du vet att PK, där var på parken lördag, och
0: ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Jag var inte fullt alltså.
1: På Ekonäs var fullt, men inte på dansgallan, nej. Mm.
0: Ja, men hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och prövar en gång till alltså.
1: Nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och...
0: Ja, väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån, så jag vet inte namnet på det, men det var fred.
0: Det är sånt som du ser, men
1: du kan inte det. Jag har snackat med alla med dem, ja. Det var någon på hytten där. Och...
0: Oh, ja.
1: Ja,
0: det var jag det. Var lite spänt på det där, hur det har gått med dig och Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Det har spelat till två då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelade väl sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja då.
0: Han måtte nog boka vecka några gånger då.
1: Nej, så galt var det.
0: Och ristig han.
1: Nej då, det var en bra stämning.
0: Nej, han är flink.
1: Ja.
0: Jag tycker att han är flink när han synger ner där i Lomme och Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Ner där, kan heter då?
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt
2: bra. Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag likar den. För jag brukar se den där jukebox på fjärnsynen. Då var det ofta jag spelar den.
0: Är lördagen du tänkt på? Lördag snabbt då?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj.
2: Jag hör på den nere på Sel, då sång alla om hon har den nästa. Ja.
1: Nej, det är helt fenomenal, det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig.
1: Ja.
2: Jag begynner med för dig minst då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare inte på.
1: Ja, jag
0: gör han det? Ja, väl.
2: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, väl.
1: Ja.
2: Kanske dyr är tussig i fortellingen om Olle Brom.
1: Tussig?
2: Tussig, ja. Kan det vara dyr? Det är ett dyr som är ganska stor.
1: Nej, nu, jag ser så lite.
0: Det är så lite barn-tv.
2: Ja, men det är dyr som är ganska stor.
0: Vad slags dyr är tussig?
1: Är det här själv då?
2: Ja, det visste jag. Jag har inte hört det för mig. Ja, det är ett esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være eser.
2: Ja, det er et eser.
1: Ja, det er jo ikke noe. Jeg har sett disse skuri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Et pølse, ja. Det er jeg noen å gå til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du.
1: Ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in.
1: Ja, vel.
0: Men hun, hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Selskap i lag. Jeg har gjort den nå.
0: Og?
1: Og så ut med noe Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen.
0: Ja, vel.
1: Utforstår jeg.
0: Ja, vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Liksom regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det en i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet...
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det...
0: Ja, da får du se, det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du?
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er jeg.
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok.
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa, det er ikke sånn. Så
0: det, hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden i et sted, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Vi brukte her i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Ja, det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du gjøre da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Såg du landskampen nå i veka, da, du?
1: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den på?
1: Max.
0: Oh, ja, nei,
1: ja, kanal 20 eller TV ja, Norge.
0: Nei, det er sånn som så jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har den her Riksparken, så jeg kjørte noe ekstra.
0: Å, oh, ja, ja. Du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: godt. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten er konstalt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært inn i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når jeg legger ned alt sykehus og eldreomsorg, det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er sikkert noe herre når det er at de skulle sette ned kanskje pensjonen for å uføre meg, og da er det noe helt utrolig. De som setter rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de har vært deg...
1: Ja, jeg har det radio i dag, når de kjører hit.
2: Ja, så, det sa det.
1: Det er en skam, altså, å si.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakk om det bare, ja.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte for hele greiene seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, i like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtter julet likevel. Jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg var langt ikke helt stor i kveld, da spørte jeg kjøften og sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det,
0: ja,
1: så har jeg juler og...
0: Ja, men det...
1: Det var nydelig, så må jeg henlagt på sofaen og prate med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei. Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste da?
2: Ja.
0: Hold en tøst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Halentøst.
0: Halentøst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Halentøst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må skru ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo,
0: hallo. Hallo, du.
2: Du prater så mange språk, du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda. Ja. Det er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i et tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Altså. Nei, men, altså, hva var det sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei. Vi kan ikke jo sånn klumpa.
0: Vi kan ikke jo være klumpete.
3: Vi liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder vi lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, jeg vil sende helsing til Edith. Sitt du og hør på denne radioen, jo.
2: Ja, ja.
3: Har dere kjekt, altså?
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det. Hun
3: er det Edith i kveld og hører på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun har jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingerne.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, ja, hun liker det, ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor han tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg har sett frem julenissen. Jeg
2: har... Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orkte ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på hans side etter veien.
0: Åja.
3: Og så er det elkjøp. Men er det noe elkjøp i målet da?
0: Ja, i Gløppa. Gløppa.
3: Og i Vølden,
0: ja. Ja, i Vølden også. Ja, Ørsta. Hort i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du?
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spacemaker, nei, det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det er så vanskelig dette her.
0: Det er du, Eldri, er det?
2: Få se. Spasmaker?
3: Åja.
2: Oh,
3: jeg er toskehaud,
0: men. Nei! Langt derifra.
3: Toskehaud, sånn.
2: Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Nei. Det lever ikke i vatten.
3: Østerspråk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Er flane da, du? Hva er det for noe?
3: Ja, det er toskehaug.
0: Hva er det?
3: Takk for deg, flane.
0: Ja.
3: Ja, men det er sant.
2: Flåse det da.
3: Spasmakerne, vet du.
0: Skal vi også rett frem. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst det.
2: Det synger. De synger.
4: Synger? Er det grupper da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittrer.
4: Ja, nå jeg noe helt bort.
2: Kvittrer og synger.
4: Er det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det er siste delen av ordet.
0: Det er fugl.
4: Sangfugl.
0: Hæ?
4: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan godt si til deg at du er det.
4: Ja, men det er ikke forstår hva jeg er. Jeg var toskehaun, men...
0: Nei, nei. Tvert imot.
2: Nei, omvendt av toskehaun på en måte.
4: Nei, vet du, i kveld det er noe helt på bæren.
0: Nei, men det er ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
4: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det er.
4: Ja.
0: En spøkefugl.
4: Og jeg er en spøkefugl, ja.
2: Ja.
4: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå er du en spasmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minste.
4: Ja, det, vet du, det, er noe, det kan være vanskelig nok, det er vel en.
2: Ja, men ja.
4: Hører på noe tyst i sted, så satt jeg og tenkte, hva i verden det er? Så,
2: ja, det visste ikke jeg, for det har jeg ikke hørt før.
4: Ja, det jeg har hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt noe tyst i. Nå skal du få ett med meg.
4: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
4: Lakkeres... Kan jeg si at han er svart, da?
2: Er ikke det han er, da?
4: Eller er han helt mørkeblå? Nei, han er svart.
2: Nei, jeg står svart.
4: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
4: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
4: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det er ikke det som står. Det står lakris.
4: Ja.
2: Hvis det er lakris, da skal det være en sånn...
4: Sånn der...
2: Tegn over i
4: igjen.
2: Ja. Og det er ikke det. Så det heter lakres.
4: Ja.
2: Så det er
4: sånn. Ja, for Jon er i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han er?
4: Satt jeg her på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
4: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han er reist nordover?
4: Ja.
0: Jeg vet det er døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
4: Fått seg jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
4: Ja, ja, ja, ja. Han var inne på programmet med noe...
2: Rasmus?
4: Ja.
0: Å, oh, ja.
4: Ah. Da ringde han fra Trondheim.
2: Å, oh, ja. Ja,
4: vel? Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har andas, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det er.
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
4: Nei, jeg tror ikke jeg heller kan.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
4: Han er blitt
2: bestefar,
4: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
4: Ja.
2: Hva det vart for noe, eller hva for noe?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du er interessert i svings.
4: Svings, ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
4: Og det er beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
4: Ja.
0: Bunnpris sponset seg i kveld med tre. Det var fint.
4: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
4: Akkurat.
0: Så jeg sa det om å måtte ringe han og takke.
4: Ja.
0: Nei, eldre. Det er du han, Hans Inge, da, som begynner å pynte til jul.
4: Hæ?
0: Hans Inge også var begynner å pynte til jul,
4: sa. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fået opp med før han skal ha den ned igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var noe.
4: Ja. Ja, da. Det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Skal du finne juletreden, du, eldre?
4: Skal jeg fortelle deg noe så hele Eid hører på?
0: Du stjeler ikke det vel?
4: Hva?
0: Du går ikke å stjele det vel?
4: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletred i mange år?
2: Ja.
0: Har du plast?
4: Ja, jeg kjøpte ett. Det er da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossene, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
4: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke noe om det var i 2004, kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nede har juletred så, til ungene.
0: Ja, ja.
4: Og de har juletred. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plaster. Så jeg gikk inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttred på 1,5 meter.
0: Og ja, ja.
4: Og etter det, for det var noe eneste jula vi henne og feirte her nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
4: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det vart. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men de är fina.
4: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår, då köpte jag ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
4: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massa röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
4: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
4: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträdet.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
4: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
4: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Ska du ska ha det gröna här då?
4: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
4: Men jag kände det på vakt då. På det, att det är mycket tyngre, packningen är mycket tyngre, lite nära gröna så är det.
2: Ja.
4: Ja. Men jag heter och jag heter öppna östjan då, men...
2: Nej, du ska väl inte pynta det igen då, va?
4: Nej, jag ska inte...
0: Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan du bara sätta det upp.
4: Nej, då, vi ska inte pynta det ikväll, men vi ska pynta det igen ikväll.
2: Kommer han ikväll då?
4: Nej. Det tror inte någon kan jag komma. Han var nog för när radio mindre.
2: Ja.
0: Serverte du han också ikväll då?
4: Han fick se Anes Kringle, för vi brukar stoppa in på Birkelommen och bygga jordbäckar.
0: Ja.
4: Och handla kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa Anes Kringle. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
4: Ja, så han fick se Anes Kringle och kaffe.
0: Ja. Då var han förnöjd han?
4: Ja, han skulle utan att laga sig lite middag också.
2: Ja, han höres nog förnöjd ut.
4: Ja.
0: Ja, gjorde det, nu ringde.
2: Ja.
4: Ja.
0: Men han datt ut.
4: Ja.
0: Men det är grejt nog.
4: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
4: Nej, det har varit i dess mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så hetsch i sanding.
0: Ja.
4: Detta vi bär ut.
0: Äldre?
4: Ja.
0: Nu har vi... Det var för något?
2: Hon har nog fått två spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har sett bara en streck, jag.
2: Ja, men du må...
0: Jag måste följa med.
4: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Jag tackar detsamma. Ha det.
2: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, då, men det tar vi på den här Sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej då, Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Och Arne Sørensen, du och jag har dumpat, det är han i Ingemarste.
2: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag och dumpat.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag och dumpat med Odd Arne Sørensen.

0: klarar att ha lite knäck på det.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt nog att överleva detta också.
1: Du har varit ute en haustastorm för.
0: Ja, det har vi skilligt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men när du är lite hås och sån.
0: Ja.
1: Då är det bara att skilja för dig och snabilisera.
0: Ja, ja. Kanske det.
2: Det är ordet jag har haft för.
1: Har du det?
2: Ja.
0: Snabilisera.
2: Ditt har jag haft i radion här för.
1: Har vi det? Snabilisera.
0: Snabilisera, nej det vet jag. Stabilisera, jag tänkte.
1: Nej, inte stabilisera.
2: Med en.
1: Snabb.
0: Och?
1: Snabb. S-A-N-A.
0: Men alltså, det är inte det att du inte klarar att snacka skickligt då?
1: Snabilisera, nej.
0: Nej, då vet jag inte.
1: Det är mycket utav det på sån kvinnoföreningar.
0: Åh, är det sån slarv?
1: Ja, nej.
2: Ja, men det är nog...
0: Sånt det kallas slarv.
1: Ja, alltså...
0: Ja, prat.
2: Ja.
1: När du slarvar så går... Så det börjar på S, ja.
0: Åh, ja. Snack.
1: En skravle.
0: Åh, ja.
2: Det är nog prat i det.
0: Men slarv, det är ett feil uttryck, egentligen.
1: Är det det?
0: Ja, för det är inte slarv, för om det må nog kunna snackas utan att ska kalla det slarv.
1: Ja, nej, det behöver inte vara slarv om man pratas.
2: Det är bara ett uttryck på en måte.
0: Ja, det är faktiskt det. Ett farligt uttryck. Ja.
1: Det är inte det sådant att visst den är 10 stycken i förening så hoppas att det känner bara 9. För då har han kvar att prata om.
0: Ja, kanske det. Ja, det var så dumt det.
2: Nej.
1: Allt,
0: men det är lite dumt det också.
1: Ja, men sånt, ja, vet du, det är sånt som går på folkemunnen det.
0: Ja. Men det är nog rätt nog, det går nog bra.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men efternamnet ditt, är det begynner på V eller M?
0: Hä?
2: V.
1: Efternamnet ditt, det är V, inte sant?
0: V, ja.
1: Bolle, ja.
0: Bolle.
1: Ja.
0: Mm.
2: Kan du något om äventyr? Du har väl låst äventyr du också?
0: Oj, förr i tiden, ja.
2: Ja.
0: Jag har inte så fruktigt långt tillbaka heller. Jag har lust unga nog.
2: Ja. Var är de tre bukarna bruse på väg då trollet dukar upp under en bro?
0: Det sättet för er sig fejta.
2: Ja.
0: Mm.
1: Vita är sån för det minsta.
2: Ja, då.
0: Det
1: är
0: klart det
1: var
0: grej där. Kämpegrej.
2: Vi har ett och kvar.
0: Det passar mig väldigt bra.
2: Ja.
0: Det har gått för flera av dina typen.
1: Du vet det, ja.
2: Ja, men vi har många spörsmål i...
0: Ja, dina typen, det går grejt.
1: Det går fint, ja. Man börjar övas då.
2: Ja, men har du fått två spörsmål?
1: Jauda.
0: Ja, men det är kämpegrejer.
1: Men hur du kan leva inne i Gläppar då, du?
0: Ha?
1: Hur du kan leva då?
0: Det är sånt som
1: vanligt. Som normal, ja, gange och... Fyra ömnen och...
0: Det är så
1: hett
0: att det är
1: dejligt. Är det så pass, ja?
0: Jag ska låta upp ut i gangen nu. Så hettna lite inte så för dem
1: och åk. Utan dig så likar det du och jag.
0: Ja, inte så mycket, men jag ska ut och lägga på sänklig och då är det lite dejligt.
1: Ja.
2: Det var i alla fall kallt ikväll.
0: Mm, jag vet inte om det är så kallt ikväll.
2: Nej, jag syns det verkar så kallt.
0: Men nu då, det slår in.
1: Ja, då slår det in.
0: Ja, och det är kallt i huset. Det är huskallt.
1: Det blir sån huskallt.
0: Hvis det blir kallt ut, så står hellre det seg ute.
1: Ja, det kan holde seg der.
0: Mm. Når snur om, så slår det inn.
1: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 20 minus, altså.
0: Åja, såpass.
1: Ja.
0: Jøyos, det er kaldt ut på Eide.
1: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
0: Åja, ja. Nei, nå se hva som er her, da.
1: 4,4. Hæ?
0: 4,4.
2: Åja.
0: Så det är nog lite kallt.
1: Ja, men då...
0: Ja, det är nog fin temperatur.
1: Det släpper sig runda dock heller.
2: Ja, det är fint.
0: Ja. Det är inte det. Det här är helt nydligt.
2: Ja.
0: Med måne och stjärnor och allt.
1: Ja då, det var söndag det. Det är fullmåne.
0: Ja, det är fullmåne. Får vi vänta till söndag?
1: Ja, söndag, ja.
0: Mm.
1: Men nu har jag upplevt att vara inne i storstova dock en gång.
0: Jag
1: är inte dålig
0: det.
1: Ja, jag var där
0: det
1: på... Det
0: jag
1: vara. Har du varit där?
0: Nej.
1: Jag var där på förra helg.
0: Ja väl. Mm, det är flinke gutta.
1: Nej, men detta är bra det alltså.
2: Han är kulturell.
0: Ha?
2: Han är kulturell.
0: Jag förstår det, men jag har varit där.
2: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Här är flott. Men du får ha...

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, jeg er her,
0: Og du er der?
1: ja. Ja.
0: Liker du trøyka, da?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du
1: hovedstaden,
0: veit.
1: det.
0: Det beste du veit.
1: Nei, nest best, da.
0: Nest beste.
1: Ja.
0: Men hva du heter du, da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
2: Jeg
1: Ja,
2: skulle til å
1: svensken ute
2: si
1: på
2: det.
1: Hauern, vet du.
0: Ja, det er du, ja. Hei.
2: Jeg hører etter hva du.
1: Jo, men du, når du blander hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir
2: Ja.
1: svenska flaggan det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg torde ikke å si det.
1: Å, hvorfor det da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men
2: Ikke
0: du, Stenberg, er det to E-er?
1: Nei.
0: Det er rett fram Stenberg.
1: Sten, ja,
0: Ja,
1: Sten.
0: Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å ja.
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg er på ølbesøk, ja.
0: Og er du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer baki der.
1: Ja da.
0: Det er en kjent radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh, ja, det, ja. Vi hører.
2: Ja.
0: Men du, Anders Stenberg, hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Å, er du det? Ja vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal bruk.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan dere helle på en då?
1: Nej, denne uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite grötter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja. Ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att då
0: Ska det
1: lägga om lite nya kablar.
0: Rive den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då, eller för tungvint, eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats, tänker jag.
0: Ja,
1: Det.
0: har du hört på spörsmålet vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här så nu. För jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har noe for det
2: Ja.
0: minste, vi har noe for det minste.
2: Nå skal du få et for det minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for det minste?
1: Ja, det er det i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da.
2: Jeg tenkte jeg skulle ta det i kontrast til dette gule og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sen er det vel blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt,
1: ja.
2: Kvitt.
0: Du ytterst.
2: Det var i kontrast med dette gule og blå da.
1: Ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5.
1: 6.
2: juni.
1: juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, men det var ikke langt ifra.
1: Nei, det.
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er den det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har den. De har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har, fordi folk, det er ikke sånn at det er helgedag altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle vel flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Å ja.
1: Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si ja da, for det Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammereret. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det det... det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Det er jo hele tiden.
0: Ja,
3: det
0: er jo hele tiden. Det. Er
1: ja, men, ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det også.
0: Hva er det for noe da? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke annet. Og vet det, Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst han heller.
1: Så?
2: Her har han også hende på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den sånn.
0: Men du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var född i 62.
1: Nej, det är inte så svärmor säger, skjønner du. Något som hände på 60-talet, sa du.
2: Ja, nej, men... här är i alla fall något som du vet. Du får få två lätter du då.
1: Jaha.
2: Ja. Vad heter gården där Håkon och Mette Marit bor? Det vet du.
1: Gaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Vi fick sån en special, du. Vi fick två lätta.
1: Ja, får tacka för det.
2: Ja, sent på kväll.
0: Likar du svings?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var det som, bergade dig.
2: Jag tårde inte att säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van vi är. Att alla kallar mig svensken, så Bertun, det är inga problem.
0: Ja, men är det det jag har hört, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men
1: ja,
0: är det gott
1: du vet, alla känner svenska, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vadå?
0: Svinks heter...
1: Konfekt?
0: Ja. Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid
0: ner. Det går bra.
1: Annars har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi ska träcka lite senare.
1: Ja.
0: Men, Anders. Du har fått med i träckningen.
1: Ja, grejt
2: ja.
1: Mm,
0: ha det gott.
1: Ha det bra där inne.
0: Oj, ja. Det går så fint så.
1: Ja, grejt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Men nästa. Ja. Vött. Lån.
2: Vött lån, ja.
0: V-Ö-T-T-L-A-N. Vött. Lån.
2: Jag trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vett lån.
0: Skal vi... Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her.
2: Ja, vi tar en til nå, og så tar vi den siste.
0: Ja, vel, men da, på vett lån, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel, 70-tals.
2: Eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vött Lån.

0: Nei, ingen som liker valnøtt.
1: Dette hit da.
0: Den neste, den må folk vite. Ja.
1: Lism.
0: L-I-S-M. Dere har ikke gått og lagt dere enda vel, folk. L-I-S-M. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke nissen.
0: Eller så kommer ikke nissen, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noe, så...
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noen som har lism.
0: Det noen som har lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir tiende det. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Torell.
0: Hva det du, ja? Toril Silden?
3: Silden.
0: Ja. Storheim.
1: Eter du smil da?
2: Av og til.
0: Ja. Eter smil når mannen er hjemme?
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han hjemme til neste helg.
0: Og da ferder han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du så han skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Ja, det ble flyttet om på.
1: Åja.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja.
1: Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretune.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg er oppført og jobber i jula.
0: Du kan like godt det, da. Han er ikke hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det, også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mhm.
1: Ja. Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Jep.
0: Fortell litt, han.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer ja.
0: Det? Det var, dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et eller annet kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase. Vet du hva det er for noe, du?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sånn så hopper og spretter.
0: Og vinteren så er det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjelpte det litt for mye nå, Toril?
2: Ja, men så er det bare kvitt om vinteren, så.
0: Da,
1: så hopper jeg.
0: Hopp og sprett.
2: Ja, for det har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, er det du på Storheim da?
2: Ja,
0: jeg
2: har sett opp i dalen litt.
0: Ja, opp i dalen, ja. Ja. Men, Borik, vet du hva det er for noe? B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, dette da.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei,
0: det
2: tror
1: jeg
2: ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Toril.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ah, ja.
0: Ja, da. Men du ber hun stille deg et for barna, barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyren sisik er?
0: Sisik? Sisik, eller
1: sisik? Sisik, sisik. Jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl. Vad är största månen, solen och jorden?
2: Jag tror jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men är inte det så stor här?
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola.
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk. Nynorsk sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag och.
2: Ja.
1: Så det.
0: Är du börjat tänka på jula då, Torell?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är väl nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinna igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Så sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tack, Jack.
0: Visst, det är inte bara att köpa nytt.
2: Nej, vi finner
0: det gärna
2: och vi stränger
0: det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Ja, klockan har blivit.
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut
0: på 12.
1: Är hon.
0: Men jag lurer på om du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon, är hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. Tre.
0: Ja, det var lite.
1: Kan så ska.
0: Tanja, nu har jag ett tal. Vill jag från 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har tre konfektösker vi ska leverera ut till från oss ikväll. Och bak nu framför nummer

det var det populära Söstren Björklund från 1950 år som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnenes melodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Han så joddla, han heter Sigurd Skaug.